0: Luister gerus saam elke dinsdag aand om 7:00, saam met Andre en Hanley. Ons bied aan, Hiervan hou ek. Stuur vir ons 'n lysie van al jou gunsteling liedjies en die kunstenaars as jy weet wie dit is. Na 072-341-6888. Ek herhaal die nommer, 072-341-6888. Sit sommer jou naam en jou van en waar vandaan jy is en ons speel al jou gunsteling liedjies vir jou.
1: Daar sy, nou weet julle ook hoe om te maak as julle na ons wil luister. En as julle vir ons wil boodskappe stuur, daar wil julle na ons luister op ons webblad op www.drumcutradio.co.za. Daar is my groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig. En as jy op hom druk, dan maak jy al ons omroepers foto's oop en dan gaan jy net na ons foto toe en dan druk jy ook weer op die groen blok en dan kom jy by ons uit en dit is Andrei se nommer daarie. Goed, ek het net nou bietjie verkeerd gepraat, ek was nie verkeerd nie, maar Engelbert Humperdinck is nie 80 plus nie, hy was die 2 mei al 90. Ek wou sê, ek het na verskeie huldigingsprogramme geluister wat die Anastasies aangebied het en ons het ook van sy muziek gespeel en so aan. Ja nee, so hy was al 90 en hy het nog tot, ek denk hy was verlede jaar, verjaar voor dit, tot op 88 het hy nog gesing, so hy gaan nog aan. Ok, nou gaan ons luister na Jannie Mostert. Nou dit is kunstenaar wat gesig gestrem is, wat vir ons muziek gestuur het, en hy het vroeger vanavond het hy weer vir ons nieuwe opname gestuur, hy speel gitaar, en hy doen alles op gehoor, hy het eers later in sy lewe blind geword, so dat was die tyd wat hy kon gesien het, en sy vrou het terug het sy beroerte gehad, en toe ek laatst gehoor het, gaan het beter, sy kry arbeidsterapie en fysiotherapie en sy kan dalk weer die gebruik van haar arm en haar been weer herwin, maar intussen sorg Jannie vir hulle 2 dae in Woorden. So Jannie, as jy luister, ons speel weer vanavond jou tingeling liedjie en dan gaan ons luister na Joe Dowlin met More and More, Jody Wayne, Beautiful Sunday, en dan Landy, die damekie van Suidwest en sy sing vir ons Sailing Home.

0: Sunday met Sailing Home. Lek my, sy speel nog daar in die achtergrond. Baie mooi liekie daar, nie? Ja, Jannie sê net nou vir my, vandag verjaar Arnold Vosloo en Jon de Vos. Wie van julle onthou nog daar twee manne? Hulle is 64 jaar oud. Ek sê vir hom, ja, hulle is Pieter en André se maats. En gelukkig is ek nog nie so oud, nie. Ja, nie. Ok, ons gaan aan met die program vanavond en hier luister na hiervan hou ek met my man André se keuse. En ons gaan nou luister na Lloyd Ross met 5 ster. Dan Manny Jackson, sy weergawe van Ballad of the Green Beret. Ja, vanoggend het Charles die oorspronklike een gespeel van daar Sergeant, wat sê ou se naam André? Sergeant Stadter. En dan luister ons ook na Mike Willemse met Hello Darling. Ja, dis ook een ou wat ons in 2018-19 ontmoet het. Was een country sanger daar van Pretoria, maar hy sing nou nie meer nie uit. In COVID tyd het hy ophou sing. En daarna luister ons na Ruben Lennox, toe ons nog kinders was. Ja, dit was vandag ons jeugdag hier in Suid-Afrika. En ek het nou so oulike spotprinkie of grapie opgesit daar op die groep wat ek op ons familiegroep gekry het. Ek wil net so in kort lees wat daar op staan. Youth Day, ons is nie meer in ons jeug nie. Ons is nou in ons rug, in ons knie en slaapfase. Happy Youth Day. Ja, die van julle wat vandag een vakantiedag gehad het en nie nodig gehad het om te werk nie, hoop julle die dag geniet en gister ook dalk verlof gevat het. Ek hoop dit was lekker, maar so ver ek nou kan dink en weet, is baie van ons luisteraars reeds pensionaris is, so hulle weet nie wanneer is dit vakantiedag of wanneer is dit dingaansdag nie, nee. Dan kom ek in die moeilikheid, kom ons luister na die muziek.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
2: Dinsdagochtend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nietste Afrikaanse treffers en ons keier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook bietjie 'n kompetisie, 3 in 'n ry, wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11, kom keier lekker saam.

0: Ja, ek dink baie van ons kan relate na dit toe nie. Kinders was nog kinders toe ons nog kinders was. Ja, ek dink filosofie en al die ander goed het ook nou weer ander name gekry, soos ek die mensdom ken. Dit word nou net in Engels gesê en so aan, nie? Ja. Goed, ons gaan net hierna luister na Tommy Oliver, I Wanna Live. West, die groep West, Going Where the Lonely Go. Andre sê altyd die sy liekie daai, ja. En dan luister ons na Will Jordan met die 80s. Nou ja, julle gaan daai liedjie ook, al die goeders wat hy daarvan sing, gaan julle herken. Ek het so rukkie terug, het ek al die liedjies wat hy van praat, het ek in die program gesit en het so achter mekaar gespeel. Baie mooi liedjie daai. Ja, ek wil net vir Joan hulle ook sê, baie welkom. Ek is seker daarvan sy na man luister ook, Joan van die Westhuizen en na man Heinz daar van Monta Vista in die Kaap. Een klein liggie van my. Ek hoop julle geniet die muziek soos wat ons ander het hier geniet. Goed, kom ons luister na Dari en as dit klaar gespeel en dan sal ek met haar afsluit, want dan is het Techno Tuesday.
1: Hallo daar, ek is Jenny Du Plessis. Ek gaan elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweekse weer net hier op www.ramkatradio.co.za.

Ja, dit was die goeie ou daar, nee, toe ons nog jonk was en vir kinders was. Ja, nee, kyk. Nou ja, mense, so dit nou tyd geword vir my om te groet. Ek sê vir een en elkeen baie dankie wat saam geluister het vanaand, en die wat vir die eerste keer geluister het, ek hoop het gaan nie die laaste keer wees nie. Baie dankie vir een en elkeen. En ja, ek sluit af met Cowboys weergawe van Dixieland. Ja, ek weet Sally Vaughan het hom ook gesing, maar Cowboys sing hom vir my die mooiste van allemaal. Nou, Cowboy is hier van Kempton Park, maar op die oomblik werk hy in Ierland, is hy ook een truck driver, net soos Paragosen of Gert daarso, en ons sê vir julle, julle moet lekker bly, en ja, ek dink nie Cowboy luister nie, maar ook luister Gert, kan hy vir hom sê, ons het dit gespeel. En ja, ek groet julle dan, goeienacht, lekker slaap, mooi bly, tot ons weer donderdag aand gesels met iets van alles.

Nansie, goeiemôre, goeiemiddag, waar kon julle vandaan luister? Ek is DJ Tarsus en julle vibe saam op Ramkat Radio. En ja, dis tyd vir Techno Tuesdays. Wil sê baie welkom vir almal wat vanaand saam by die Jagkamp op en Grill. Dis nou onder andere Jannie Du Plessis en ons ander baarlady Wolly, of soos die ander mense haar ken, Stefanie. Maar ja, dan ook vir ons kliënte, baie welkom. As ook vir wat gegil jy nie so? Any case, as ook vir oom Pieter Du Plessis wat verseker weer saam vibe, as ook Boersien en ja, ons ander vriend daarso van die SSN groep af. Gerard G. Nou ja, sonder ons nou te veel bla bla bla bla. Hier gaat ons nou met Blutchen. Ja, dis 'n Duitse naam, so ek hoop ek het hom reg uitgespreek. Hey, maak so God vibe lekker saam.

Lekker trek ons nou weg met 'n lekker braaifees daar Jimmy Star van ons vriend in Kentham Park. Is nou DJ G. Hy loop so lekker 90s mix wat hy vir ons gespeaker word.

0: Soos ek sê, is 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere Hugo Hewitt, deel van West, die West Band, Amarie Fourie, Cecile M. Cecilie Immelman. En dan onder andere wat ook vandag verjaar,
1: hey,
0: waar gaan jy nou? Nee, nee man, hy sal nou oor gaan. Ja, onder andere Timo Hanba is die Japanese stemactrice wat Velma in Scooby-Doo gespeel het. Sy is vandag gebore in Tokyo, Japan, way back when. Hier gaat hy, so ietsie van Scooby-Doo.

Like a slimy hot style nose.

Hallo, ons naam het bietjie Britney en dan nog 'n stukkie van die

Dan sê goeiemôre, goeiemiddag, waar kon julle vandaan luister? Ek is DJ Tertius en julle vibe saam op Ramkat Radio. En ja, dis tyd vir Techno Tuesdays. Wil sê baie welkom vir almal wat vandaan saam vibe by die Jagkamp op 'n grill. Dis nou onder andere Jannie Du Plessis en ons ander baarlady Wolly, of soos die ander mense haar ken, Stefanie. Maar ja, dan ook vir ons kliënte, baie welkom. As ook vir wat gegil jy nie so? Any case, as ook vir oom Pieter Du Plessis wat verseker weer saam vibe, as ook Boersien en ja, ons ander vriend daarso van die SSN groep af. Gerard G. Nou ja, sonder ons nou te veel blablabla, hier gaat ons nou met Blutchen. Ja, dis 'n Duitse naam, so ek hoop ek het hom reg uitgespreek. Hy maak so, kos vibe lekker saam. Ooh.

Lekker trek ons nou weg met 'n lekker braaifeest daar Jimmy Star van ons vriend in Kenton Park af. Dis nou DJ G. Hy loop so lekker 90s mix wat hy vir ons gespeel.

0: Soos ek sê, is 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere Hugo Hewitt, deel van West, die West Band, Amarie Fourie, Cecile en Cecilie Immelman. En dan onder andere wat ook vandag verjaar.
1: Hey,
0: waar gaan jy nou? Nee, nee man, hy is om nou oor gaan. Onder andere Timo Hanba is die Japanese stemactrice wat Velma in Scooby-Doo gespeel het. Sy is vandag gebore in Tokyo, Japan, way back when. Hier gaat so ietsie van Scooby-Doo.

lekker op video ook hier. Dis See the Light van Andy Whitby. Volgende is so 'n bietjie iets daar van die Village People af met natuurlik 'n Techno Tuesday spin op dis YMCA. Daarna Russian Roulette of bla bla bla bla. Ek bedoel, Offenbergse Miles Away.

Wat ons nou met bietjie Britney en dan nog 'n stukkie van die Braai Vesta Jamie.

Ek wil vir hulle wys hoe waardeer ek hulle wat hier is. Maak dit sin wat God nou vanoggend vir jou sê. Ek wil vir die kind wat by my is, ek vat dit net as 'n voorbeeld, sê bid vir my saam vir die kind wat nie is nie. Maar dan het ons nou klaar gepraat met die kind wat nie is nie. Nou gaan ek eet saam met die kind wat die is. En dis wat die Here vanoggend, ek dink vir elke pa wil leer, is dat hou op jou verlede gebruik as jou verlede is messed up. Ek is eerlik, daar's dinge in my verlede wat messed up is. Maar my verlede het my ook uitgebring by my vrou en my kinders. My verlede het my ook uitgebring. Dawid het by daai oomblik uitgekom en later sien ons Dawid wat sy laaste woorde sê. Sy heel laaste woorde voor hy dood is. En in daai gedeelte sê hulle, die gees van die Here spreek in my en sy woord is op my tong. Hoekom het Dawid se lewe so geëindig? Want hy het besluit om op te staan. En het gaan baie weird sit wat ek nou sê, maar in plain Afrikaans, hy het op homself jammer kry. Vir sy swak besluite, vir sy swak keuses en sy omstandighede. En Ben, let's be honest, nee, van dit was Dawid se keuses. We have to take responsibility for our choices. Net eens, as ons droog maak, ons vat verantwoordelikheid vir ons keuses. En van die dinge wat gebeur het, was dinge buite Dawid se beheer. Dawid kan nie, hoor nou mooi wat ek jou vandag sê, Dawid kan nie verander wat Amnon gedoen het. Hy kan nie verander wat Absalom gedoen het nie. Absalom was groot genoeg om sy eie besluite te neem. En die hartseer ding is dat baie van die paas wat hier sit, moes presies dieselfde pad stap as Dawid. Dawid moes vinnig groot word. Dawid kon nie kind wees soos almal vandag kind is. Kan ek vandag hoeveel paas in hierdie kerk wat saam met my vandag kan staan en sê, jy moes vinnig groot word. Jy moes vinnig beginne dinge doen. Alle kinders vandag sou nie kon gemaak het as hy moes deurgaan wat jy deurgaan het nie. Vandag se kinders, 19, 20, 22 bly nog in die huis, ha. 16, 17 jaar oud, toe sê hulle, daar is nie meer blyplek vir jou hier nie, gaan sort jouself uit. Dit het gebeur, en vandag se kinders is, mami, wat nou, daar was nie sulke goed nie. Skryf matriek op jou eie. Het hulle jou gevra om te leer? Daar was niemand om te vra om te leer. Maar ek moes opstaan. Ek kan vandag vir my vrou en my kinders 100 redes gee om hulle sleg te hanteer. En as ek vir mense vandag hy redes gee, gaan hulle sê, shame pastoor, ons verstaan waar jy vandaan kom. Of ek kan vir hulle alles wat ek nie gehad het nie. En alles wat ek dalk nie ervaar het nie. Kan ek vandag vir hulle gee, want ek weet hoe voel het as jy dit nie het nie. That's your choice. En onthou, ek het in 'n goeie huis groot geword, so ek wil net hê dat julle moet verstaan wat die Here besig is om te doen vanoggend, is dat ons almal, baie mense kyk na iemand en dan dink hulle, jeug, this guy is God, jy ken nie daai ou se battle nie. Jy weet nie die pad wat daai ou stap nie, jy weet nie, jy, en het klink weird nie, jy het nie 'n cooking clue nie, wat daai ou deurgaan nie. En nou die volgende keer as jy psalms lees, dan besef jy wat het die ou alles verloor. Hy het nie geskryf die Here is my herder, omdat hy eendag net gelê het onder 'n boom en gesê die Here is my herder nie. Hy het gesê die Here is my herder, want hy weet dat net die Here het hom gevat van 'n kind verloor tot waar hy vandag is. Hy weet net die Here het hom gevat om nog 'n kind te verloor tot waar hy vandag is. Hy weet net die Here het hom gevat deur hom die Here te leer te stel, keer op keer tot waar hy vandag is. Hy weet die Here het hom van verwerping gevat tot waar hy vandag is. Dis hoekom hy kan sê, niks sal my ontbreek nie, want die Here is my herder. Dit maak nie saak wat aan my gedoen was nie. En wat awesome is van Dawid is dat, dit, hy het, en hierdie klink weird as ek sê dis awesome, hy het ook foute gemaak. En hoekom sal ek sê dis awesome? Want ek doen dit ook. En ten spyte van dit, tel die Here my op en hy help my daardeur en

En moenie dink dat Dawid het nie betaal vir sy foute nie. Dawid het betaal vir sy foute. Maar jy hoef nie vir altyd te betaal vir jou foute nie. Een of ander tyd, en dan gaan het weer sê, hulle om jou moet nie betaal vir jou foute nie. Ek gaan vandag vir elke man in die kerk sê, vir elke vader in die kerk sê, van ons moet van die grond af opstaan, want jy gaan ook hulle verloor, wie nog bereid is om daar te wees vir jou. You can't change the past. Ek kan nie iemand maak, ek wil vandag vir elke paai sê, jy kan nie jou kind maak, jou bel nie. Jy kan nie jou kind maak, jou WhatsApp nie, jy kan nie jou kind maak, en ek wil vandag vir kinders sê, jy kan nie jou pa maak, jou bel nie. Aan die kant toe ook. Maar kan ek vir jou sê, wat kan jy doen? Jy kan vir hulle wat nou in jou lewe is, 'n drukkie gee, met hulle praat, hulle waardeer. Want dan gaan 'n dag wees wat hulle nie meer daar is nie, of jy nie meer daar is nie. Ek het vanoggend toe ek hierdie boodskap kry, so ek jy weet excited. Sê ek, Here, dis nie jou typiese, maar eindelijk is dit. Klink weird. Dis nie jou typiese Vadersdag boodskap nie. Maar eindelijk is dit. Ons paas is maar oor die algemeen bietjie screwed up. Ons is. Maar weet jy wat, die Here is nog steeds my herder en niks om my ontbreek nie. Ek is. Het ek foute gemaak? Ek wil vanoggend vir jou vra. Ek wil gou vanoggend en ons gaan amper afsluit. Nee, ek julle sê gaan nie lang preek nie, want ja. Hoor ge mooi. Is dat, as jy verwag dat hy man wie jou pa is vandag, moet perfect wees, het ek vandag vir jou slegte nuus. Maar as jy verwag dat hy moet afhanklik wees van God, het ek vir jou goeie nuus. Want hulle is hier vanoggend nie perfek nie, maar afhanklik. So ek wil nie hê die man, en ons is amper klaar, maar die man moet nou sê by die huis iets fout maak, en sê jou vrou vir jou, hey, wat maak jy? Hey, wow, Dawid het fout, los my het. Die Heer het vir Dawid gebruik, hy gaan my gebruik, hy bykie op die grond sit, kry jy Joab, laat hy my bel. Maar los my uit, dit is nie een verskoningspreek nie. Ok, Johan, hier is nie een verskoningspreek nie, ok. Hier is nie een preek wat jy sê, Amanda, asjeblief, zip het. Hier is nie een van die preke nie. Hier is een preek om my en jou vandag in die huis van die Heer te laat besef. Dat betek hier, hier is vir my so awesome. Jo, om Rokkie, pa, ek wil helemaal die gauw nie luister, Dani, hoor wat sê die Heer nou. Dawid het eindelijk, ek wil jy met psalms nou vat, nie, jy moet 'n paar psalms gaan lees, en kyk hoeveel getuienisse van Dawidse verlede is opgevang in die psalms. Hoe Dawidse verlede nie sy baggage geword het nie, maar eindelijk sy testimony. En ek moet vir jou sê, as pa, ons kan nie meer baggage ronddra nie. En die ander ding is wat paas moet doen, is kry nuwe stories. Hier klink weird. Maar paas het altyd dieselfde ou boring stories. As jou kind iets doen, ja, toe ek op skool was, pa asseblief, radig, ek wil nie meer die story hoor nie. Kry nuwe stories, en jy sê vir my pastoor Des, hoekom nuwe stories? Want om jou is die mense met wie jy die nuwe stories maak. Mense wie nog daar is. Elke pa in hierdie kerk het mense verloor. En ek is saam met jou hartseer. Ek het vanoggend, een van die eerste dinge wat ek gedoen het, is dat ek het vir die Here gesê, ek mis my pa. Ek het vanoggend gesê. Ek wens hy was vandag hier, ek wens ek kon hom toe loop en hom 'n drukkie gee. Ek wens, maar kan nie. Kan nie. Maar ek kan vir Shani een drukkie gaan gee, en vir Aiden en vir Matt en vir Claire, en ek kan hulle waardeer, want hulle is nog hier. Ek wens ek kon my pa, maar ek kan nie meer nie. So ek of, dis die woord wat die Here vandag op my hart gelê het om met jou te deel.
En ek dank die Here vir hierdie woord. En ek het die Heilige Gees gevra, laat hierdie woord vloei. Laat alles net op mekaar vloei. En op 'n stadium, en ek weet nie of jy agtergekom het nie, toe ervaar ek vir 'n oomblik Dawid se hartseer. Terwyl hy op die grond sit, stikkend. Want hy het gerou oor Absalom, maar partykeer raak dinge net te veel. Net te veel. En as jy vir my sê, pastoor, maar wat van die finansiële aspek, want vir ons as paas finansieel, Dawid het hom 'n paar keer in 'n spelonk bevind. En in die spelonk het hy geleenthede gehad om dood te maak. En hy dit. Moenie iemand dood maak in jou spelonk nie. Want dis jou toets voor jy gaan paleis toe gaan. Moenie iemand dood maak in jou spelonk nie. Want dit gaan die geleentheid gaan al wees. Dis maklik om mense uit te haal te bespreek en af te breek in jou spelonk. Maar die Here sê, ek wil net sien hoe jy hierdie hanteer, want ek het vir jou paleis instoor. That's what God wants to do. So ek wil vanoggend van hierdie geleentheid gebruik maak om vanoggend vir elke pa in hierdie kerk te bid. Hierdie normaal is. Ek's eerlik. Die normale ou. Ek weet van julle super dads, maar ek praat van die ander normale pa's. Nie die super dads nie. Die normale pa wat in die oggend wakker word en net dink, weet jy wat nê? Ek is bekommerd, en ek sê dit vanoggend met die grootste liefde, ek is bekommerd oor 20 jaar van nou se paas. Ek is vandag bekommerd. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ons gaan met intree valle. Want ons generasie paas en bietjie ouer, ek gaan sê, ek gaan eerlik wees, 40 op, ken nog van vroeg wakker word, en maak die saak wat die baas sê nie, jy is daar in jy klok in, jy doen wat jy moet. Vandag se laaties, die baas skree een keer op jou, dan wil jy waai. Ons was net opgeskree. So wat jy geken het. Praat bietjie hard met jou, maak jy 'n YouTube video en bel jou ma. Dis kom iemand sê vir my, en terwyl ons hier is, terwyl ons net gou, vandag se laities, hulle sou nie, en ek het nooit daarheen toe gaan, hulle het so bietjie voor ons tyd weggevat, maar as kan jy imagine hoeveel TikTok video's hulle al vandag gewees, dat kinders AMI toe gegaan het. Kyk hoe hanteer hulle ons hier, kyk hoe skree hulle op ons, nie, hulle verwag ons moet hardloop, nie, ons eet net baked beans. Hulle sou dit nie gemaak het nie. Dis hoekom ons vir hulle moet bid, want wie gaan ons kleinkinders eendag leer dat die arbeider is sy loon werd en jy moet hard werk en jy moet gaan opstaan van die vloer af. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n verantwoordelikheid. So kan al die papas vir my staan, ek wil vir julle bid. Ek hoop hierdie woord het vandag vir jou iets beteken. En dan as ons klaar gebid het, gaan ek sommer vra dat hulle sommer vir ons die geskenkies kry. En vir elke papa. Ek hoor Dawie, ag daar nie opstaan. En jy gym elke dag, so ek weet ja. Hierso. Ek lag vir jou. Meisie, het jy gehoor? Ja, almal het gehoor. Ons wil vir julle bid asseblief, elkeen van julle. Kom ons sluit die oë. Vader, ek wil vir u dankie sê vir elke papa wat vandag staan. Elke papa wat hartseer het, wat verloor het in hulle lewe, elkeen wat al foute gemaak het, elkeen wie al deur ander mense se foute nog steeds vandag beïnvloed word, maar nog steeds vandag in u huis is en sê u is ons herder en niks sal ons ontbreek nie, Here. En dankie Here vir elke papa wat ook hierdie boodskap luister, elke papa wat op Facebook en YouTube kyk, Here. Dat jy saam met hulle ook sal gaan, dat almal van ons vandag hoor, ek hoef nie te bly sit nie. Mag ek vandag soos 'n Joab vandag wees, wat vir hulle vandag bemoediging gee en sê, waardeer hulle wie nou hy is. Hou op en vasgevang wees in 'n verlede, wat jy nie kan verander nie, maar staan op en waardeer hulle wie vandag hy is. En ek dink nie een van ons kan vinger wys na enig iemand anders in die Vader, jy praat vanoggend direk met ons. Jy praat met ons, dankie vir hierdie woord wat ek glo op tyd en in seisoen is. Mag elke papa vandag bederf word, Here. Mag elke papa vandag geëer word. Mag hulle, want u woord sê ons mag eer jou vader en jou moeder en mag elke papa vandag weet, Here, hy gaan nie skorrelgoed was nie, Vader. Dankie, Here.
dat ons dit vandag kan spreek en ons bid dit in Jesus naam. Amen.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word u toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom uit 'n koue nat Bloemfontein. Dis maandag. Ek weet party van julle het nog net daai 5 minute asseblief gevoel gehad vanoggend. Maar weet jy wat? Vandag is nie net nog 'n maandag nie, dis 'n nuwe begin. Hier op Ramkat Radio van 9 tot 10 is dit tyd om daai oggend stadig wakker te skud, jou koffie reg te drink en sommer net jou dag met 'n smile te begin. Ek is Rosaan en vir die volgende uur gaan ons lekker musiek luister, bietjie gesels en dalk net jou maandag so klein bietjie beter maak. So sê my gou, is jy vandag kom ons vat die week aan tipe mens of is dit nog ek werk nog eers na die eerste koppie koffie tipe. Nou ek is partykeer nog net daai eerste koppie koffie tipe persoon voordat my dag moet begin. Maar kom ons begin die week reg. Hier is iets wat jou sommer dadelik beter gaan laat voel. Jy luister na Ramkat Radio en dit is Op en Wakker saam met my Rosaan.

0: this all night.
1: Oh, dit is mos nou 'n lekker een om jou oggend aan die gang te kry hier op hierdie maandagoggend 22 Junie. Nou kyk hier in Bloemfontein vandag. Jo, dis koud, dis nat en alles voel sommer net 'n bietjie stadiger as gewoonlik vir my. Maar toe ek vanoggend my oë oopmaak, was dit nog pik donker gewees. Ek lê daar en dink toe nou, wag, kan dit nou regtig die regte tyd wees om op te staan? Of het my wekker nou te vroeg afgegaan? Dit kan mos nou nie wees nie. En ek beloof julle, ek het hom seker 2 keer gecheck of die tyd reg was. Maar weet jy wat, maak nie saak of jou oggend vandag so bietjie stadiger begin het nie, of jy nog half in die komberse wou weggekruip het nie, ons gaan hom reg eindig. Hou daai koffie naby, hou daai glimlag gereed, want hier op Ramkat Radio gaan ons jou maandag nog mooier aan die gang kry. Kom ons bou 'n bietjie op. Hier is nog 'n lekkie enetjie vir jou.

Nog 'n lekker enetjie van The Weeknd, Call Out My Name, en 'n baie spesiale welkom vanoggend aan Christy daar uit Appington se wêreldheid wat vanoggend ingeskakel het, en daarna het Rona uit Bethlehem het ook vir my laat weet sy geniet die stick figures van Angels Above Me, dis een van haar gunstelinge hierso. So baie welkom dat julle ingeskakel het by Op en Wakker op Ramkat Radio. Dit is omtrent 'n wye gehoor wat vanoggend ingeskakel het. Nou hier op Ramkat Radio is dit altyd net die beste vibes, die lekkerste musiek en programme wat jou reg deur die dag geselskap hou. Van vroegoggend koffie tot laatmiddag se terugskop en ontspan. En natuurlik hier by Op en Wakker saam met my hou ons dinge vars, interessant en sommer net lekker. Nou gaan ons bietjie kyk na wie vandag hulle verjaarsdag vier en later loer ons ook vinnig na wat maak hierdie datum 22 Junie so spesiaal in die geskiedenis. Maar eers, kom ons wees eerlik, dit is maandagoggend en party van ons het net so klein bietjie ekstra energie nodig en dalk net dalk a little bit of love, soos Tom Grin sou gesê, en hy sê dit tog ook so mooi. So draai hom bietjie harder, laat die musiek jou dra en kom ons vat hierdie maandagoggend net lekker saam aan met a little bit of love.

En dit is al wat mens nodig het op 'n maandag, a little bit of love, of jy dit nou gee of ontvang, maar ek dink, as ons op hierdie maandag die persoon kan wees wat het gaan uitdeel, gaan jy definitief uitstaan en jou maandag ook vir jouself eintlik baie beter maak. So kom ons vat 'n draai by die verjaarsdaglysie van vandag en dit is nogals 'n lekker musikale ene. Eerste op die lys is dit Cyndi Lauper. Ja, daai kleurvolle poppiekoen wat ons laat gloei het, Girls Just Wanna Have Fun. Sy is gebore op 22 Junie 1953 en vier vandag haar 72ste verjaarsdag. Van haar unieke styl tot haar ongelooflike stem, sy bly 'n absolute legende in die musiekwêreld. En dan beweeg ons ook na 'n klassieke rockklank. Howard Kaylin, die voorsanger van die Turtles, bekend vir sy treffers soos Happy Together en dit is ook die een wat ons vandag van hulle gaan speel. Hy is gebore in 1947 en vier vandag sy 78ste verjaarsdag. Dis daardie tipe musiek wat jou sommer terugvat, vensters oop, wind in jou hare en 'n liedjie wat net bly speel. So vandag lig ons 'n koppie koffie of dalk draai die volume net 'n bietjie harder op vir twee musiekreëse wat die wêreld se klankbaan help vorm het. Van poprock vandag se ja, van pop tot rock. Vandag se verjaarsdag het beslis die beste ritme nog.

dit was ons twee verjaarsdag maatjies gewees. Dit was eerste was dit Cindy Louper gewees met Just Girls, Girls Just Wanna Have Fun, en daarna was dit The Turtles met Happy Together. Nou saam met hulle vier daar nog 'n paar legendes hulle verjaarsdag. Onder andere is dit Meryl Streep en sy word vandag 77 jaar oud. Die legendariese Oscar bekroonde Hollywood aktrise wat in Devil's Wear Prada, Mamma Mia, ach, ek kan aanhou seker met al haar goeie flieks wat sy in speel. Maar ja, sy is die een van vir my een van die mooiste vrouens en definitief 'n baie goeie aktrise. Ek kyk nogals baie op na. En dan saam met haar is dit Donald Faison. Julle sal hom onthou as die akteur wat sy rol as Dr. Turk in die komediese reeks Scrubs gespeel het. Hy word vandag 52 jaar oud. En saam met dit so bietjie ietsie meer plaaslik hier by ons, is dit dan nou Al Debo sou ook vandag verjaar het en hy was een van ons gunsteling komediante en akteurs word hy onthou en hier in Suid-Afrika was hy nie net 'n geliefde komedie gewees nie, hy was ook 'n sanger gewees en hy sou vandag sy 102 verjaarsdag gevier het. Sy vrolike liedjies soos Hasie en Sonbrilletjies is vandag nog deel eintlik van ons kultuur en dit bly een van ons grootst bekroonde akteurs en komediante van Suid-Afrika. Nou, as jy dalk gewonder het, hoekom daar vandag 'n ekstra huppel in my stem is, wel, vandag is nie net sommer nog 'n maandag nie. Dit is Nasionale Sjokolade Eclairdag en hou vas, dit is ook Wêreldsoendag. So ag nee, wat as daar nou ooit twee dae was wat perfek saamgehoord het, dan is dit nou hierdie kombinasie. Ek meen iets so soet soos 'n sjokolade eclair en dan iets so spontaan en warm soos 'n soen. Dit is mos nou die tipe klein goedjies wat 'n mens se dag sommer net ligter maak. So dalk is dit vandag jou verskoning om jouself so klein bietjie te bederf met ietsie soets of daarna iemand spesiaal nader te trek vir daai lekker soen. Want kom ons wees eerlik, dit is beslis een van my gunstelinge nasionale dae wat dan nou nog bestaan het sover. So bly ingeskakel, daar is nog baie lekker vibes op pad hier op Ramkat Radio saam met my Rozan en dalkies amper ietsie so soet soos 'n lekker chocolate eclair.

So op daai noot van Kiepmoer, if I was your lover, het ek gedink kom ons kyk 'n bietjie waar kom hierdie wêreldsoendag dan nou vandaan, want dit is my nou nogal 'n heel interessante dag om eintlik 'n nasionale dag te maak. So hulle sê, dit is oor die oorsprong van daaraf kom uit die UK uit die Verenigde Koninkryk uit. Die organiseerders het opgemerk dat mense in die moderne samelewing so besig geraak

gemaak het, dat hulle vergeet het om net tyd te maak vir 'n opregte, betekenisvolle soen. So in die vroeë 2000s het die idee wêreldwyd begin versprei. Ek kan eintlik nie daarin dink nie. So daar's 'n paar bietjie wetenskaplike dinge agter 'n soen en die wetenskaplike studies van 'n soen word nou moet ek hierdie faalmetologie genoem. Dit is omtrent 'n naam. Navorsers het bevind dat soen geweldig geweldige gesondheidsvoordele eintlik nogals vir hulle inhou. So hierso is 'n paar redes hoekom jy dalk bietjie meer aandag aan 'n soen moet gee. Dit is 'n gelukkige hormoon wat dan nou vrygestel word, is een van die goeters. So, hulle sê 'n soen laat jou brein 'n ryk skemerkelk chemikalie vrystel. Insluitend oksitien wat 'n bindingshormoon is en dopamien en endorfinien. En dan sê hulle dis dit 'n baie goeie stresverligting ook. Dit verlaag die streshormoon kortisol en kan help om bloeddruk te verlaag. So daai is 'n baie as jou bloeddruk so 'n bietjie hoog is, so 'n paar mense vandag. En dan is daar ook 'n goeie spieroefening. Hulle sê 'n passievolle soen kan tot 34 gesigspiere en 5 kraniale senuwees gelyktydig aktiveer. En dan nie net omdat dit 'n goeie oefening ook is nie, verbrand dit kalorieë. So girls, luister. Jy verbrand ongeveer 26 kalorieë tydens 'n intieme soen van 1 minuut. Dit gee genoeg rede vir ons meisies om 'n soen of twee vandag uit te deel. So hulle sê 'n paar historiese feite van 'n soen wat nogals vir my baie interessant is. Hier's 'n wêreldrekord. Daar was al tye waar dit verbân was. Ek meen in ons eie lewenstyd was dit ook al verbân. Ons gaan nou by dit kom. En dan is daar ook 'n oudste rekord waar dit nou al opgeteken is en hulle sê dit was 15000 voor Christus waar dit beskryf is as 'n 15 die neus teen mekaar wat uit 'n antieke Indiese Sanskrit teks uitgekom het. En dan hulle sê in Romeinse reëls het hulle dit agter oor soen dat hulle 3 kategorieë gehad. Dit was 1 op die wang, 'n soen op die lippe en dan 'n diep passievolle soen, maar ek dink dis hoekom ons dit ook maar so ken. En dan in 1493 het koning Henry van Engeland 'n soen ook verbied in poging om verspreiding van siektes in die koninkryk te keer. Nou ja, ek dink dit leef nog eintlik vandag saam met ons na COVID, waar ons ook nou nie meer eintlik as 'n reël soen groet nie. En dan is daar 'n wêreldrekord wat dan nou ook opgeteken is. So Guinness World Records het die langste soen aangeteken van 'n paartjie uit Thailand uit en hulle het vir 58 uur, 35 minute en 58 sekondes lank onomgebroke gesoen. Nou ja, hoe ons dit nou moet vandag moet vier, hulle sê gee jou kinders, jou troeteldier of jou familie 'n liefdevolle piksoen op die voorkop of op die wang, dit is lyk my die veiliger ene as om almal op die straat te gaan loop soen. So groet vriende vandag, ons is 'n Franse of Europese manier met 'n soen op albei wange en ja, vir my ma die intieme een gedeelte vir mense wat jy dalk nou nie so intiem ken nie. Nou op daai noot, hieso is 'n lekkie enetjie dopamien vir julle.

En so voordat ons vandag se kuier eindig saam met my Rizaan, as jy vandag iets uit hierdie oggend uit kan vat, laat dit hierdie een gedagte wees. Dis 'n nuwe week en elkeen van ons kry die kans om 'n bietjie goedheid te versprei sommer daar waar jy dan nou is. En vriendelikheid word 'n bietjie, weet jy, 'n bietjie meer vriendelike woord dalk iewerste, 'n bietjie geduld in die verkeer of dalk net daardie klein oomblik van guns wat iemand anders se dag kan lig. Want soms is dit nie net 'n groot, is dit nie net die groot goed wat staak maak nie. Dit is die klein gebare wat lank na vandag nog gaan aanhou en ekko in ander mense se gedagtes. So maak maar vandag jou maandag 'n mooi ene. Vat dit rustig waar jy kan, gee jou beste waar jy moet en onthou, jy maak 'n verskil of voel dit nie altyd so nie. Ek is woensdagoggend weer terug hier saam met jou van 9 tot 10 vir nog 'n koffie kuier en sommer net goeie musiek ook. En ja, tot dan toe, mag dit 'n goeie week wees. Mag dit lig wees, mag dit jou goed wees vir jouself ook. En dan nou hier uit Bloemfontein uit. Cheers vir eers!

0: Journey geweest af jou journey met Don't Stop Believing op ramkatradio.co.za. Gooi met die show, gooi met die donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Van my kant af Jannie, hallo vir julle, vir jou Pieter.
1: Nant Jannie en die luisteraars. Hoe gaan met jou Jannie?
0: Lekker jy.
1: Ja, ook lekker, dankie.
0: Het jy al cool geweest vir oogend, die soe ons hoor?
1: Ja, maar kijk, naans bykie, so bykie warmer, ek sit hier met die kot my hemd.
0: Ja, maar die heter is aan.
1: Well, okay. Jy wil my weer siek maak.
0: Dis volgende week so waries.
1: Ja, ja.
0: Anyway. Ons het ook 'n tema vir die program vir die speelhuis van die liedjies. Vandag se tema is, Pieter?
1: Klavier.
0: Dis ja, die swart en wit note.
1: Dis daai swart.
0: Ebony and Ivory.
1: Ebony and Ivory.
0: Ek sien die lys vandag nie, by the way. Was jy maar.
1: Bietjie vergeet.
0: Jo. So elke liedjie wat of die woord klavier in die titel het, of piano, of pertinente klavier gedeelte in het, is of maar as is jou.
1: Dis hy, weet jy, ek het vandag nogal op Facebook gesê, mens besef eers hoeveel liedjies daar klavier in is, as jou oor daarop ingestel is, nee?
0: Dis hy, ja. Dis
1: dan kom jy eers achter.
0: By the way, ons het nou klaar ook gisteravond om een thema gekryf oor 2 weke, ons het ons laai vir volgende week, so oor 2 weke het ons al klaar weer een thema gekryf, van die kliënte se kant af. Sonder interview sê, nie belag sê nie. Okay. Het allemaal wat hulle...
1: Ja, wat om te verwag.
0: Wat om te verwag van die show af.
1: Ja, verrassing.
0: Dis hy, ja, die verdien. Wat vir eerste liedjie all-time rock and roll, onthou jy hom nog?
1: Duidelik.
0: Hy het baie klavier in.
1: Man, ek dink as ek het 3 in. As ek het 3 in.
0: Dan vir jou toeval by Jola met She's After My Piano. Dan vir jou Robert Miles met Children. Onthou jy hom nog? Ken jy hom, Children?
1: Nee.
0: Jy gaan hom nou hoor. Jy gaan hom ken as jy hom hoor.
1: Kan nie wagie.
0: Jy gaan vir jou 3 in die rui op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 11de Junie 2026.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill. Kom.

0: Als ik gelukkig geweest al geweest van Robert Miles geweest daar. Children op raamkaartradio.co.za. Lekker lang een keer geweest daar. Nee.
1: Ja, ek is net bang, ek gaan ons hele program se tyd vat. Maar dis lekker enetjie oor daai klavierspel.
0: Baie ja. Lekker enetjie. Jy begin met hulle super radio.
1: Ja, let die Tony daar van de Albertinse wereld. Dankie dat julle weer ingeskakel het vanavond.
0: Albertin of Alberton?
1: Alberton, dis mos dieselfde.
0: Ek sê tin, maar klink dit blik.
1: Alberton. Alberton.
0: Alberton.
1: Letty Downey, dankie dat julle weer ingeskakel het. Hoor, julle is gereelde luisteraars, waardeer dit baie. Goed gaan met julle daar.
0: Dankie vir julle, ek waardeer dit baie hoor. De verjaar is al vandag die 11de Junie. Vandag verjaar Elise Graham, dis nou die vorige einde van die baarse ma, wat vandag verjaar. En sy is vandag 58, so die vorige einde baie jong geweest.
1: Ja.
0: My pa is al oor die 70.
1: Verstaan jy.
0: Tot vandag verjaar is bekende sanger Anton Botha is vandag bietjie ouer. Wie verjaar vandag by jou?
1: Hier het ek een van my Facebook vriende is Bani Tromp. Hy het saam met my studeer en hy is vandag 'n helikoptervlieënier en ons nog steeds kontak op Facebook.
0: Jy het saam geswat, maar hy vlieg choppers en hy het van skool.
1: Ja, ek het verkeerde opsie gekies.
0: Wat nog soveel jaar het ou genaamd Gene Wilder, Amerikaanse akteur, gebore 11 juni 33 en hy is oorlede in 2016. Hy is vandag 93 gewees het, as hy nog geleef het.
1: Genade, ja.
0: Bye bye. Wat vandag 11 jaar is ook genaamd Hugh Laurie, gebore in Oxford, Engeland. Hy is vandag 67 jaar oud, onder andere bekend vir sy rol as Dr. Gregory House in bekende hospitaaldrama House.
1: House, ja, ja.
0: Hy is vandag 67 jaar oud.
1: Dit is nog jong, ja. Nie? Dit is nog jong.
0: Want jy is ouder, jy. Dit is een wonder.
1: Net drie jaar.
0: Nou, wat vandag wel ook verjaar, oom jy van 86 jaar oud vandag. Sy vrou is een paar teruggeleerde, maar hy is nog daar met ons. Ook genaamd Des Lindbergh.
1: Ja. Seagull's name was Nelson, hulle het om ons gesê.
0: Des, ja. Des, ja. Des en Don Lindbergh.
1: Ek het nie geweet, Don is oorlede al.
0: Ja, hy is so vier dat ek is oorlede.
1: My genade.
0: Maar hy is nog aan die gang, Des Lindbergh. En hy kan ook Afrikaans sing.
1: Ja, ek het al gehoor wat hy Afrikaans sing.
0: Soos die ene.
2: Landse groendoringboom sit een kerel in
1: ja,
2: sy gedagtes hoog ja. En hy droom van een plaas sonder een enkele baas waar een man werk, hanne in die sakke. En hy droom van een land waar die brammers brand en die trekkers trek tesame. En een brandewijndam waar die lammers lam en die ministers minis vir die vale. Die gezin.

Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: En daai man mag kon met klavier speel nie. Freddie Mercury.
1: Hy kon en sing.
0: Ja, en sing.
1: Moenie 'n fout maak nie.
0: Het ons dan asof hemel te gehad of so ietsie.
1: Uit wat?
0: Dat asof hemel ook mos gehad of ietsie. Of dit dan was hy reg nie.
1: Ja, nee, hy kon nee, ek mag dit nie sê nie. Hy kon 'n milie deur 'n raket, dit maak mag dit nie sê nie.
0: Hy kon ja, ek kan nie meer nie. Ja. Wat vir so 'n paar instrumentale klavierliedjies. Jy met ons vandag se tema nou by die met die show vandag, het ons vandag nou klaviermusiek uit of wat klavier pertinent gebruik word in die liedjie.
1: En weet jy klavier, ons al twee is klavierspelers.
0: Dis ja.
1: Was eintlik so.
0: Was, ek het lanklaas gespeel.
1: Nie self, maar ek dink ons waardeer nogal die instrumentale klavier, nee, dit bly mooi.
0: Dis ja.
1: Ja.
0: Nou ek het nou onder andere is nou drie in 'n ry waarvan nog net een van hulle die eerste een lewe nog. Ander twee is al dood.
1: Die klaviere.
0: Nee, nee. Die spelers. Die pianiste. Maar die eerste ene is om hier van om die hoekie in Johannesburg se wêreld.
1: Ja.
0: Johan van Rensburg.
1: Oh, pyk. Hy mag het klavier. Hy mag klavier speel.
0: Dis nou Johannes en Reen wat met saam speel.
1: Ja.
0: Reen op perkussie en Johan op klavier.
1: Ja.
0: En hulle speel vir ons Caravans.
1: Mooi. Hoor daar.
0: Baie mooi. Enjoy.

0: Rian mag maar hoor.
1: Nee, kyk, Rian mag maar. Hy tokkel daai tromme en sy pa tokkel daai klavier.
0: Hulle mag maar, hulle mag.
1: Goeie genade. Wat 'n kombinasie, né?
0: Nou, ken jy ook genoemd Vladio Valentino? Sy van was Liberace.
1: O ja, met daai blink klere en sy kan jaste met vere.
0: Dis al die fancy goed.
1: Jasse, hoor nou vir my jaste.
0: Jaste. Gebore 16 Mei 1919. Lang, lang terug.
1: So lang terug?
0: Ja, oh, sal jy dit met hulle?
1: Slaan my met die klavier.
0: Jo, het nie een vleel, nie, is te groot. As jy op die 4 Februari 1987, Amerikaanse pianist, sanger en acteur, en hy is in Wisconsin gebore, aan ouers van Italiaanse en Poolse oorsprong, Italiaanse pa, Poolse ma. En het een loopbaan van 4 dekades van concerte, opnames, televisie en rolprente geniet. Die hoogtepunt van sy roem, van die 50s tot die 70s, was hy die hoogst betaalde vermaaklikheidskunstenaar ter wereld gewees.
1: Kan jy glo, maar ek dink hy het verdien.
0: Hy het verdien, ja. Hy
1: het dit verdien.
0: Nou, is sy mentaal weer gaan beweeg, maar sy trainerij, of trainerkies is sy mentaal wat nou volg. Liberatie, ok, het ook bykie geprobeer sing. Ek kon sing. Weird, maar doe maar.
1: Ek het nie geweet.
0: Hy het gesing ook.
1: My genade.
0: Hy het gesing ook in die flieks gespeel. Maar Liberatie speel volgens een liekie van Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier, Liberace.

0: Ik wist daarvan, ook een Andassie Dixon, maar die nog deel van die groep was, dat was Klaas geweest, die stille soldaten op Ramkat Radio op een CO.za. Ek nerve Andassie gekry op die plaas hier by Willem, toe Willem se pelskrip verjaar het, toe sing hy vir ons die liedjie daar live.
1: Hoor die, is dit nie mooi, jy het my nou somme hoendervleis gegee, jy sien mos ek het die oorfone opgehou, maar wat ook nou met jou gepraat het.
0: Pieter, hoe kom mens nou klavier themaprogram, jylle sê vir met jy van Kenton Park, hulle speel ek hierna, vir, om André ten Handle en Jaco van Rooyen, wat saam kan hier al die pad van Kenton op vanavond sy gooi met die show op Ramkat Radio.
1: Ja, nee, baie welkom weer vir jylle.
0: Welkom vir jylle, elke week, dank jylle, ek waardeer dit baie. Nou, hoe kan mens nou so program aanbied met klaviermusiek, sonder band jylle?
1: Hoe, jy kan nie.
0: Dis nou wel, is hierdie maand kom rits?
1: Ja, dit is een bykie meer elektronies, maar...
0: Die klavier is die grootste deel van die song.
1: Toe ek mysteries. Oh, wacht so'n bietjie.
0: Nee, joh.
1: Klavier speel die melody.
0: Ja.
1: Ja.
0: En jy is bij huis geweest.
1: Absoluut. Jammer, ek blijf skuldig.
0: Daar is nou weer om die klavier.
1: Ja, ja.

Bumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bumont Assist.

0: Nou, Jannie, ons is weer by die internationale dag vir die volgende week. Snaaks, jy wist nie hierdie week of daar is nie vir die volgende week wat in voorlees so baie soos gewoonlik nie.
1: Okay.
0: Ja, vandag is speeldag. Ja, maar...
1: Buiten of binnen?
0: Net waar jy wil. Ek meen, en wat jy wil, ons speel muziek.
1: Dis hy, ja.
0: Dis ook, is my mooi ene die, maak die lewe mooi dag.
1: Nou vandag?
0: Ja.
1: Dit is baie oulik.
0: Ek dink ons is altyd bykie laat met dit. Ons moet dit in die vorige week sê vir die volgende donderdag.
1: Dis hy, ja.
0: Ja. Môre, 12 juni, anti-kinderarbeiddag.
1: Oké. Okay.
0: Maar mens kan my verder vat, nee. Die ouders kan nou sê, dit so interpreteer, die kinders mag nie werk môre nie. Nie skottelgoed was nie. En
1: die skoolwerkie?
0: Ja, dit hang van die onderwijsers af. Dan is dit ook kulkunstedag.
1: Martino.
0: Hey,
1: jy nie van warm wat.
0: Ja, kan jou hier, kan jou daar reis, soos Callum, hy steel die melk uit jou koffie uit, het hy altyd gesê.
1: Dis hy.
0: Daar is hy. Dan ook Superman dag. Ja. Och, hierdie een. Nee, wacht, ek niks sê nie. Professionele motordiensdag.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dan wat kan jou boekie stempel?
0: Daar is hy.
1: Oké. Okay.
0: Rooie roosdag.
1: Ja. Hallo, Blees.
0: Ek sien daai rose vir my begin nou besig 'n bietjie knoppies maak.
1: Mooi man. Is hoog tyd.
0: Ja, is hoog tyd. Dan Saterdag 13 Junie.
1: Ja.
0: Ook 'n dag sê Superman dag. Nee, dit, okay, excuse, dit was die 12de Junie, nee.
1: Ja. Is môre, 12.
0: Ja, brei voor die publiek dag. Sê met die breinaalde uithaal en daar iewers gaan sit voor die publiek.
1: Is nou brein.
0: Nee, brein.
1: Gaan nie vergek, jy moet oor jezelf.
0: Nee. Dan sit ook albino bewustheidsdag.
1: Oké. Okay.
0: En sagte baldag. Sondag 14 juni.
1: Albino speel baseball.
0: Wereld Bloedskenkingsdag.
1: Sondag.
0: Ja, dat is nou sondag.
1: Oké. Okay.
0: Nou, hier is een interessante ene. Ek moet dan probeer achterkom waar oor gaan dit. Maar, en dit ook om vertaal ook uit
1: Engels uit.
0: Uit Engels uit, volgens Google. Hulle sê in Engels, pop goes the weasel die.
1: Ja.
0: In Afrikaans, pop, gaan die weesel dag.
1: Weesel.
0: Nou, blijkbaar is een weesel, is nie soos hulle in die Engels sê.
1: Hoe lang met een moe sterk.
0: Ja, maar blijkbaar is het nie die ferret nie.
1: Oké. Okay.
0: Dis is een kleiner dierkie, dis die kleinste roofdier in die wereld.
1: Nou, hoe pop hy?
0: Nee, dis wat ek wil weet, hoe pop hy?
1: Dis allemaal goud.
0: Ja, en dan is het familiegeskiedenisdag ook. Dis nou alles die...
1: Dis nice.
0: Ja, familiegeskiedenisdag.
1: Jou herkomst.
0: Dis nou sondag 14 juni. Ek dink as ons twee duplessies bietjie terug gaan, kan ons dalk nog familie wees.
1: Iewerste, van die Franse kant af.
0: Ek hoop nie so nie, ek wil die familie van jou wees.
1: Likewise.
0: Ja. Maandag 15 juni. Wêreld teen bejaardes mishandeldag.
1: Nice.
0: Ek hou van hom. Ook maandag 15 juni. Ja, by ons gaan dit nie so lekker werk nie. Elektrisiteitsdag.
1: Die kras al langer aan doen, omdat vir die paie reggemaak word.
0: Ja. Dit is ook dieselfde dag, vlieg een vleerdag.
1: Oké. Okay. Af van kou vlaai kuit.
0: Ja. Dinsdag 16 juni. Dag van familie oorbetalingsdag.
1: Hallo daar.
0: Ek hoop my familie luister. It is time. Kinders, it is time. Ek geef een paar terug. Die volgende ene, dit wil ek nou sien gebeur, nee. Geen oranje klere dag. Hoe gaan ek nie dronken maak?
1: Exactly.
0: Ja. dan...
1: Zal mijn KFC eten niet weer verander.
0: Woensdag 17 juni. Werelddag om woestijnvorming en droogte te bekap.
1: Oké.
0: Dus...
1: Dat is een moeilijke.
0: Ja, en dat is dan jou... Internationale dag voor die volgende week. Tot volgende week, woensdag 17 juni.
1: Lekkerte. Dat is nog een keer op pad. Nou, net hier nou, Pieter. Met klavier in.
0: Onmiddag.
1: Net nou even eensie.
0: Goed.
2: Huh? Hey, body fangs, en welkom to Ramkat Radio. Ja, dat is crazy very hier zo.
0: Is my
2: advertentie.
0: So,
2: pull yourself towards yourself, hè. En luister naar Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis moos maandag. Blarrig, meisie. Okay, fangs. Was jou

Radio Donderdag aand saam met Janie en Pieter Du Plessis hier op die Goeiemiddag show 6:30. Regering van Nasionale Onderprestasie Action SA Kap RNE. Suid-Afrikaners het 'n regering van Nasionale Onderprestasie RNO eerder as 'n regering van Nasionale Eenheid RNE gekry. Dit volgens SA wat in die gees van die RNE se eerste 2 jaar sedert dit sy totstandkoming omvattende oorsig van die RNE gegee het. Dis grond op Action SA se eie prestasieraamwerk, die sogenaamde GNU Performance Tracker. Die party gee in die oorsig toe dat daar geïsoleerde verbeterings oor die afgelope 2 jaar was. Maar geïsoleerde verbeterings is nie genoeg nie met Ethel Trollop, Action SA se parlementêre leier, donderdag met die bekendstelling van die verslag gesê. Suid-Afrikaners sien uitkomste, maar nie die uitkomste na 2 jaar is eenvoudig nie goed genoeg nie. Ook nie man vermoor verkoelde liggaam gevind. Die polisie op Orkney in Noordwes ondersoek 'n saak van moord en regsverwyding na 71-jarige man se verkoorde liggaam in 'n paneelwa naby Skag op die dorp gevind is. Luitenant-kolonel Sam Chelenyani, polisiewoordvoerder Noordwes, sê die voorlopige ondersoek dui aan dat die mynsekuriteit die polisie Woensdag om 6:00 ingelig het oor 'n uitgebrande voertuig in 'n afgeleë veld agter die Skag. Daar kom die polisie 'n verkoorde liggaam agter in 'n paneelwa gevind. Die slagoffer is as Willie Nieman geïdentifiseer. Verdere ondersoek van die voertuig het ondersoekbeamptes tot by huisadres in Orkney gelei. Die huis wat gesluit en hulle kon nie dadelik toegang verkry nie. Volgens Senjani het die beamptes bloedspore en oprig gesien wat na buurman se huis lei. Daar is later vasgestel dat die vermeende verdagte in die slagoffer bure is, sê Senjani. Die polisie het toegang tot die buurman se huis wat nie gesluit was nie verkry. Daar is beslag gelê op 'n vuurwapen wat vermoedelik gebruik is om die moord te pleeg. Die polisie het ook van niemand se besittings onder meer sy selfoon daar gevind. Selaniani se 20-jarige verdagte is in 'n plaaslike hospitaal opgespoor. Hy is aangekeer en onder polisiebewaking behandel. Dit is onduidelik hoekom die man behandeling moes ontvang. Dogtertjie Liefde wag op Toxin Shop Serika. Hoewel Toxin Shop Serika Kalis nog nie seker is wat om te verwag met 'n dogtertjie in die huis nie, kan sy kwalik wag om uit te vind. Die 36-jarige aanbieder, stemkunstenaar, aktrise en departementshoof by die privaat tersiêre instelling Akademia, het onlangs die nuus gedeel dat sy norman Christian Kalis 'n baba verwag. Rika, wat nou 18 weke swanger is, het intussen aan Morlo Media bekend gemaak dat dit 'n dogtertjie is. Kyk, ek moet eintlik 'n tomboy skert sy. Ek het nog altyd gedink ek sal 'n goeie ma wees vir 'n seentjie. Ons kan rol speel en buite wees en dit sal niks vreemd vir my wees nie. Ek weet nog nie lekker wat om te verwag met 'n dogtertjie nie, maar wie weet, dalk is sy nie so arm nie. Rika sê dat 2022 een van Toxin Shop se aanbieders. Haar skedule is vol. Sy sê sy is nog nie heeltemal seker hoe sy haar werklading gaan aanpak wanneer hulle piek voet hier is nie. Wanneer sy nie op die stel is nie, is sy by Akademia, doen sy stemwerk of vind jy haar iewers as seremoniemeester by 'n funksie. Dis dan jou nuus volgende julle propvol naweek sport. En daar is nog 2010 FIFA wêreldbeker in Suid-Afrika, vuvuzelas en vla oral en die gees wat hoog geloop het daar in Junie. En snaaks genoeg, vanaand die eerste wedstryd, net soos 2010, Suid-Afrika teen Mexico, ook op 11 Junie 2010, vanaand 11 Junie 2026, precies 16 jaar later wat die twee kragte meet. Enigste verskil is die tyd, dis nou 9:00 vanaand, SA tyd, en dan word dit in Mexico City stadion gespeel, in Mexico self. So dis net die, basis die, soos hulle sal sê, die venue wat verander het. En Mexico wat dan Suid-Afrika in die eeropening wedstryd 9:00 aanpak. Môreoggend Korea Republiek teen Tsjechië. Dis ook die ander twee spanne wat in ons groep is om te wen, so Suid-Afrika wat die dark horse of die outside ons wees, soos hulle sal sê, Suid-Afrika wat 60ste in die wêreld gerang is, terwyl die ander drie spanne onder die top 30 is. Môre aan 9:00 Kanada, Bosnië en Herzegovina. En dan is dit Saterdag oggend 3:00 VSA teen Paraguay, Los Angeles Stadium, Qatar teen Switserland om 9:00. Sondag 14 Junie Brazil teen Marokko, Haiti teen Skotland om 3:00, Australië teen Turkye 6:00 Sondag, Germany teen Curaçao om 7:00. So, dit is in Kanada, VSA en in Mexico, maar die eerste wedstryd word in Mexico gespeel. 48 spanne.
Die eerste twee gaan automatisch deur, beste derde plek gaan deur, in ronde van 32, en as er die uitspeelwedstryde, ronde van 16, kwart eindstryd, semifinaal en finaal. Hopelik kan Suid-Afrika bietjie beter doen as die groepfases, nog nooit gekwalifiseer vir die volgende ronde nie. So ja, en dan nog goeie nuus, nog 'n wêreldbeker wat in môre begin. Dit is dan die vroue T20 wêreldbeker van 2026 in Engeland. Eerste wedstryd Edgbaston, Birmingham. Engeland vroue teen Sri Lanka vroue om 7:30. West-Indiese mans teen Sri Lanka se mans wat ook 2:30 speel. Dan saterdagoggend. Dan is dit saterdag 13 Junie Skotland vroue teen Ierland vroue om 11:30 SA tyd. Saterdag 'n lekker tyd Australië vroue teen Suid-Afrika vroue Old Trafford Manchester om 4:30. Die

0: kyk wat spanne kies. So die opening ceremony, sal 6 behoort, so SA tyd 7:30, tussen 7:30 en 8:00 te begin. En die groot wedstryd, Mexico teen Bafana, presies 16 jaar terug, 11 Junie, dan om 9:00 vanaand. Dis die sport, so 'n netedop, 'n groot netedop vir die naweek.
1: Okay, Pieter, wat is jou siening oor vanaand se game? Teen Mexico vanaand 9:00, in ons tyd 9:00.
2: Weet jy, Jannie, ek... Dit is moeilik om te sê, ne? Ek weet nie. Ek weet nie.
1: Ek weet, Anna het gesê, ons kan al 2-0 wen.
2: Ja, ek dink die groot ding is na vanaand is a game. Excuse die Engels. Hmm. Maar ek dink na vanaand se game gaan een ouwe meer bykie opinie kan lig.
1: Dis ja. Ek weet as wel een liedjie van Gloria Gaynor wat vir die Bafana span vanaand gemaak is. No offense.
2: Ja, no offense. Ja.

0: We kregen daar die FIFA World Cup 2026 Team Song geweest daar. Hey na Duna geweest daar. Ek vind hulle 'n nuwe wysie. Dit klink baie oulik.
1: Nee, Janie, weet jy wat? Om eerlik te wees, dit klink vir my basies dieselfde.
0: Basies alleen
1: maar. Basies dieselfde.
0: Maar is lekker build-up vir vanavond. Ek begin 7:30 begin die opening en vanavond 9:00 speel Bafana teen Mexico.
1: Ja, Mexico. Ja.
0: Mexico.
1: Maar weet jy wat, as ek net heb gesê, as ons nou eers kan na vanavond se game kan bepaal.
0: Of ons kan maak of nie.
1: Ja, maar ons hou duim vast, ne?
0: Tegen wie die Stormers gaan finals toe? In Glasgow. Ek kon nie kaartjes.
1: Ach nee, man. Nee, ja, nie.
0: Maar die URC nou, word wel. Ja. Is nou in Ierland.
1: Maar ons hou duim vast vir die Bulls.
0: Ons moet volgende vrijdag aand, denk ek vrijdag aand 8:30 speel die bulle.
1: Ja.
0: Tegen Leinster.
1: Dis hy.
0: Willem vlieg ook nou in die week.
1: Ja.
0: Hoe kan een mens een klavier thema program aanbied en jy speel nie iets van Billy Joel nie?
1: Hy, jy weet met sy sang saam en, en die klavier wat hy speel, kan ek, ek probeer nou raai, Piano Man.
0: Natuurlijk!
1: Natuurlijk!
0: Bietjie geriewemp, maar bietjie verder gemaakt vir die drive show. Nee, natuurlijk.
1: Ja, op een bakker.
0: Hy is geriemings geweest vir hierdie show al last jaar. Maar,
1: ja. Kom mee.
0: Pieter, ek afvier verder, pas jy op veilig geweest, nee? Lekker afvier. Jy hebt reis verder geweest, pas jy op. Tot volgende keer toe, sal die volgende show is, net die naast, het iets van algebied vanaf Kinderpark af, dier André Handy van Rooyen. En natuurlijk nou, volgende is weer maandag, morgenochtend. Ochtendsolte in die ontbijtprogram van Rozaan, van Bloemhof.
1: Ja, ochtendsolte is
0: 18.
1: Van Ludwig. En dan Rozaan. Maar baie dank het julle saam geluisterd vanavond, ook die omroepers, die wat op TikTok ingeskakel het.
0: Hallo, kom aan julle.
1: Kijk, ons waai vir julle. Baie dankie, waardeer en hou daai duime bo, lewe is lekker en mooi.
0: Hou die blinkkant bo. Jy het die hoed op. Myne is bo, jy het die hoed op.
1: Ja, maar ek sê maandag aan hou die blinkkant bo.
0: Okay.
1: Donderdag aan hou die duime na bo.
0: Daar is hy, ja. Tot nes daar, bye bye. Enjoy.

Connie Francis, oh my papa, sing sy in Duits daar, en ja, sy is laas jaar, ek dink hier in Julie, is sy oorlede, en ons het vir haar die tribute gedoen hier op die program. Ok, dit was sy, en met so'n bietjie achtergrond oor die Vadersdag story, is een dag wat op sy gesit is om een mens een vader te vereer, sowel as vaderskap, vaderlike bande en invloed en vaders in die samenleving. Vadersdag komplementeer soortgelyke vieringe wat familielede vereer, soos byvoorbeeld Moedersdag. In sommige lande het hulle Broer en Sisterdag ook, en Grootouersdag het hulle ook. Die dag word op verskeie datums reg oor die wêreld gevier, en verskillende streke handhaaf hulle eie tradisies rondom die vaderskap vereering. Ons luister nou na Guy Korsten, en die liedjie wat hy vir ons bring is Papa Maak Dit Reg. Dit is maar altyd so, ne?

0: Jep, en ek geloof julle allemaal stem saam. Dit is nou ware woorde daai van Guy Korsten. Papa maak dit alles reg. Ok, die katholieke lande van Europa word het sedert die middeleeuwe op 19 maart as Sint Joseph dag word Vadersdag dan gevier. In die Verenigde State is Vadersdag in 1910 in die staat Washington deur Senora, nie Senora nie, maar Senora, Smart Dot gestig. Vadersdag is 'n erkende openbare vakansiedag in Litouwe en in sommige dele van Spanje en is tot 1977 as sodanig in Italië beskou. Dit is 'n nationale vakansiedag in Samoa en equivalent in Suid-Korea waar dit as ouerdag gevier word. Ok, nou voor ons nou by die stikkie geskiedenis kom wat daar oor is, kom ons luister nou nog so Vadersdag, Likie, Adam Tas, 'n man soos my pa.
1: En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Gemskop Radio 88.3 FM Stereo, ek's Engela Smit en hierby vir oggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van reg oor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 graad...

As hy Armtas en hy sing van 'n man soos sy pa. Ok, hierdie volgende ene wat gesing word deur James Blunt, dit is nou een rechte tranentrekker. Ek so sê, as jy die video kyk en luister na die woorde, dan sit jy ook in trane, saam met hom. Jy kan sien duidelik, daai is nie somme net trane nie. Dit is van diep binne. Hy is baie emosievol, terwyl hy hierdie lied sing. En dit is James Blunt wat sing van Monsters. Kom ons hoor. Dit is, gaan oor sy pa se, ja, kom ons luister.

Daar is hy, dit is James Blunt, wat van sy pa sing, dat, ja, hulle is nie, I'm not your son, you're not my father, hulle is nou twee grown men, en hy het besluit, dit is nou sy beurt, om die monsters weg te jaag, en ja, sy pa kan nie meer nie, en ja, dit is wat, basis wat Albert daar van Veldrif ook hier in sy, of ja, op Skimp, hy sê, hoe kan een vader nog als reg maak? Dit is soos hy liekie van Guy Korsten, as daar niks is van hom oorblij nie. Ja, dit is waar, dit is baie waar. Daar kom een tyd wat mens die leisels neerle en jy achter oor sit en kyk wat gebeur of hoe gaan die mense aan en hoop maar, jy het genoeg leiding gegee in jou jare wat jy in beheer of het, wat jy die leiding moes gee. Dit is baie tragies, vooral die liekie. Doen jouself een ginsig en kyk om op YouTube James Blunt met Monsters. As jy daar klaar gekyk het en jy het nog nie 'n traan gestort nie, dan is jy een baie sterk mens. Ok, kom ons stap liewers aan. Luther van Dros, Dance with my father again. Hoeveel mense begeer die waar die pa al klaar weggeneem is en jy moet nog net daar een keer weet, in sy video wys hulle ook waar die klein dochterkie so op die pa se skoene staan, dan dans die twee so saam en dan word die liedjie gesing. Luther van Dros.

Daar sê, dit was ons Vadersdag gedeelte van die program vandag en ja, aan al die vaders en die paas wat ingeskakel is. Hulle sê die lewe kom sonder een handleiding, sonder een instructieboek en dit is hoekom haar paas is. Luister, paas is het oor wat luister, arms wat jou altyd vasthou en liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir al die paas wat ingeskakel is en jylle moet een wonderlijke bederfdag hê. Geniet om, dis jou speciale dag. En ja, ok, ons stap aan met die rest van die program. Ons is hier so vir Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 Juli 1947. Sy doopname was natuurlijk Lawrence John Gabriel, of Gabriel dan, Bridges. Die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa omgegeet omdat sy haare altyd so bykie eil was. Ons luister na Bless Bridges en die liekie wat hy vir ons bring, 1000 liggies.

Demis Roussos en hy het vir ons gesing The Island Song. Israel het hy meeste van sy lewe, sy hele familie, hy is daar gebore en daar groot geword. Al is hy dan die Griek. Ons stap aan met die program. Ek wil hallo sê, in Bethlehem is Rina Foster, ofwel Bos of Foster, wat ingeskakel is en sy luister saam. En Rina sê, dit is ijsig koud door in Bethlehem en sy vertrou dit gaan goed met die gezondheid enzovoorts en dankie vir die program. En sy is ingeskakel, so middag Rina, ek hoop julle geniet die program. Waar was ons nou gewees? Wie gaan ons nou volgende? Henny, ek wonder, ek glo jy is seker ingeskakel, daar is nie een week wat voorbij gaan wat jy nie ingeskakel is nie, en jy het op stadium een of ander program, so 4 of 5 of 6 terug, het jy gesê, jy hou baie van Dean Martin. Hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crocetti in Steubenville, dit is in Ohio. Martin was die jongste van 2 seuns, die oudste een was Bill Crocetti, en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grand Elementary School in Steubenville, Ohio, het hy bygewoon, en as tiener het hy die tromme as een stokperkie gespeel. Hy gaan nou vir ons sing, reg in die begin, toe ek begin het met hierdie Vrydag program van my, die een met die oldies, my treffers, was die program sy inleiding, Memories Are Made of This, hy is nou nog Memories Are Made, maar hy word nou gedoen dier Ray Conniff. Dean Martin het om in die heel eerste 3 jaar wat om gedoen

Dean Martin, Memories Are Made of This. Hy was eindelijk, het hy baie komiese snitte ook, waar hy optree saam met die groot grapjas, Jerry Lewis, ja, wat de Nutty Professor gespeel het. Right, ons kom nou by die Suid-Afrikaanse groep. Hulle het in 1964 ontstaan en was aanvankelijk bekend as The Nevadas en toe later het hulle opgetree as The Zombies voordat Glenys Lynn dan by hulle aangesluit het en is toe van daar af bekend as Four Jackson and Jill. Hulle eerste plaaslike groottreffer was Timothy en met Master Jack het hulle gestuig tot op die 18e posiesie op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons gaan luister na Four Jackson and Jill en die lied wat hulle vir ons bring is 1968. Hey mister, I know nothing about you, but I write my song without the things you do.

soos net sy kan. Jy weet, ek het hierdie, wel, ons kan amper sê, dit was ook my signature tune gewees, die Lily Marlene. Ek het om wel gereeld saam met die plaat gespeel, toe ek verveeld geraak het by die huis, dan speel ek die plaat en ek sing saam met die plaat en ek speel op gitaar saam met die plaat en tot ek om naderhand vlot in Duits dwarsdeur kon sing, maar ek het nie een clue waarvan ek sing nie, of wat ek sing nie. En toe ek in die Weermag was daar op die grens, is ek in die aande opgekommandeer na die kroegie toe, om vir die officiere daar te gaan Lily Marlene speel, dat hulle ook kan saam sing. Ja, dit is vir my een baie nostalgiese liekie en baie mooi. Dit is Sondag en Sondag doen ek so tussendeur elke kort so een gewijde liekie ook. So vandag, die eerste ene wat ons nou gaan doen, is volgende op die draaitafel. En ek praat van Judith Durham, julle ken haar allemaal. Sy is gebore as Judith Mavis Cock, 3 juli 1943, en sy is oorlede 5 augustus 2022. Yes, het voel soos nou die dag wat sy oorlede is, en dit is wraggies al wat 4 jaar gelede. Sy was een Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die, of sangeres dan, geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep The Seekers in 1963. Met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival Is Over, het sy opgevoer, A World of Our Own. In 1967 is die Seekers aangewys Australia se van die jaar, se Australiërs van die jaar, die enigste groep wat hierdie eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en in 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon, voorstad van Melbourne, Victoria, en in 1969 is sy in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Edgewood het is in 1994 oorlede. Durham is op 5 augustus 2022 is sy ook toe oorlede aan 'n bronchitase dood. Sy was 79 gewees. Ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons doen is Kumbaya, my lord, Kumbaya.

Judith Durham, oh, sy het daar my stem aan haar en ook een van my groot gunstelinge. Ek ken een hele paar mense wie sy gunsteling sy is. Ja, Kumbaya het sy daar vir ons gesing. Nou kom ons by, hoe gaat, wel is ek? Ja, Abba. Hulle het geen bekendstelling nodig en julle allemaal ken hulle. Elke groepslid sy naam is die akroniem waar die naam ABBA vorm. In volgorde is het Agnetha Fetskrog, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annie Fred Lingstad. Die groep ABBA ontbind in December 1982 en so 2 jaar, nee, spiekie meer nou, so 4 jaar terug. Daar het hulle weer by mekaar gekom en het na 35 jaar nog een opname, albumopname gedoen, waar sy paar nieuwe liedjies in December 2018 sal verskyn, wel verskyn het. Hulle is immer groen, tydloos en Abba, ons gaan nou na hulle luister, die liedjie wat hulle vir ons bring, is een wat vir 14 jaar op die rakke gelê het, net omdat hulle gedink het, hy is nie goed genoeg om uit te bring nie, toe eventually, toe kort hulle een liekie, toe haal hulle hom maar daar af en hulle sit hom aan die B-kant van een, ek dink die plaat was Waterloo, ja, sit hulle hom aan die B-kant daarvan en later, toe moes hulle hom skuif en hom sy eie, wat noem hulle dit, Solo 7, moes hulle vir die plaat toe maak, waar hy die hoofsang is, en dit is natuurlijk Put On Your White Sombrero. Die twee dames se stemkracht kom prachtig uit in hierdie liedjie. Luister mooi.

Daar sê Ebba, hulle sê put on your white sombrero en ek sê weer eens welkom aan die luisteraars van Vonk Radio wat ook van vandag af hier by ons inskakel. Julle het nog nie al die links nie en al die type goeders, so ek kan nog nie met julle gesels nie. Julle kan, wel, die wat ingeskakel is, kan daarom hoor. Ja, ons hoop ons is binnenkort dat julle sommer die media gaan oorneem hier op die groepe en lekker saamgesels. Henny het ook geantwoord op Letty se versoeke en se boodskappe en die program het baie mooi begin, so ver sê hy, geen probleme, baie moeite wat jy insit en mens kan nie jou programme mis nie. Ach, dankie Henny man, die check is in die pos hoor, nie vir een oomblik nie sê hy. Baie dankie, net vir Letty ook sê, ons het haar versoek gehoor hier by die oudste seun Piet. Jo, lyk my julle boer nou daar by die oudste seun, arme Letty, sy kry glad nie 'n keier van julle nie. Letty en Abigail en Frans, baie dankie en hulle waardeer, hoop jy luister ook lekker na jou eie program Ludwig. Prachtige liedjie van Marleen, ja, daai Lily Marleen, nostalgie inderdaad, ons luister verder saam met allemaal wat ingeskakel is. Ok, ek sê vir julle, dankie dat julle gereeld ingeskakel en ek dat julle die muziek geniet. Ek hoop ons kan het follow, ek geloof so. Rosemary Clooney, gebore 23 Mei 1928, was een Amerikaanse sangeres en actrice en sy in die vroege 50s met die lied Come on My House, ja, Come on My House, onder die aandag gekom, wat gevolg is dier ander programme soos popnommers, Boccia Me, Mambo Italiano, Tenderly, Half As Much, Hey There, This Old House, en een hele klompie wat sy die lig laat sien het. Sy het ook sukses gehad as een jazz sangeres. Nou haar loopbaan in die 1960s het op die achtergrond verdwijn, deels met probleme met depressie en dwelmverslaving, maar in 1977 toe weer White Christmas of ja, saam met die ster Bing Crosby het haar gevra om saam met hom te verskyn by een vertoning wat sy 50-jarige verjaardag in die kollig sou merk. Sy het voortgegaan om opnames tot haar dood 29 juni 2002 het sy aanhou muziek maak. Ons luister na een wat hulle twee saam sing, Bing Crosby en Rosemary Clooney. Hulle sing saam The Isle of Capri. Baie mooi liedjie, ek het hom altyd geniet.

Audrey Lanus, Honeymoon in Trinidad. Ok, hierdie ou wat nou gaan sing, die afgeloperkie speel ek om nogal meer gereeld. Ek het om vir een lang tyd laat stilblij, en nou die afgelope, ek sal sê 2 maande, het ek om al een hele paar keer opgehad, en ek praat van Gene, en dit is Gene Rockwell, hy is Gert Smit. Hy is in Kreersdorp gebore in die Transvaal. Ja, hy is op 53-jarige ouderdom aan kanker oorlede. Ons gaan luister na die liedjie wat hy sing, is een of ander groep, so iets soos Boyzone of een van die type groepe wat een concert gehad het, en toe die liedjie se naam is Tulips for Toinette. Toe is hierdie Toinette meisiekie, ek dink sy is 12 of 13 jaar oud, op pad na hulle concert toe, is sy toe oorlede in een motorongeluk. En toe skryf hulle die liekie va. Nou hier sing Gene Rockwell, die specifieke liekie, Tulips for Toinette. Hier kom hy.

O, ek hoor nou daar so, hulle sê, sy was 11 jaar oud gewees, toe sy oorlede in een motorongeluk. Ja, Rod Stewart, hy is een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen is hy gebore. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem natuurlijk, ek sê altyd, Bonnie Tyler is die man, is die vroulike Rod Stewart, en hy is die manlike Bonnie Tyler natuurlijk, moet al twee met die rasper stemme. Het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryk groepe het hy opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Sy treffersliekies sluit in Tonight's the Night, dit was in 1976. Do You Also Think I'm Sexy? Ek het hom nog nooit gehoor nie en ek dink nie hy is nie. 1978 en ja, gedurende die 80er jare vroeger vrugtevolle loopbaan het hy beleef en het 'n paar treffers in die 90s ook gehad, maar het in 2000 weer sterk terugkoms gemaak. Hy en Grammy het 'n Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister na Rod Stewart en hy doen sommer vir ons twee liedjies, Sometimes When We Touch, The Honesty Is Too Much, en dan die volgende ene gaan wees, baie groot treffer van hom, van 1975, Sailing.

Rod Stewart, die twee wat hy vir ons gesing het, Sometimes When We Touch, en dan I Am Sailing, 1975 sinne. Ok, die volgende twee, hulle is Suid-Afrika's voorste hippies gewees in die jare, en die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20's, was Des en Dawn, se die gezoom van die bye 1966. Nou, Dawn se nooiens van was silver gewees, en sy is in Durban gebore, as die middelste kind van 7 kinders. En Des, hy was die enigste sientjie, en hy is in Johannesburg. Hulle het ontmoet op die campus by die Universiteit van die Witwatersrand, waar hulle, wel, sy het kunst gestudeer, en hy het wet. Nou, ja, hy skop op so half op aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel het, hy moet liever muziek gaan maak, as een loopbaan. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waar hulle saam beginne optree. Hulle, wel waarna hulle saam beginne optree. Hulle het onder andere treffers met Seagulls Name Was Nelson geïnspireer deur die lewe van Nelson Mandela. Ons luister na die twee van hulle en die liedjie wat hulle vandag vir ons doen is Ramblin' Boy. Is so lekker saam sing een. Julle sal vinnig die woorde vang. Soos Ulysses versing, moenie stil bly nie. Sing saam, hier kom, Ramblin' Boy.

Jo, het was lekker, lekker ene om op te dans, so slow dans ene, en dit was een baie geweldige liekie daai. Wet, wet, wet is die groep, en waar is hulle nou? Hulle nou net weer kry. Ja, Skotse sagte groep, rockgroep, wat in 1982 gestig is, hulle het in die 1980s en 90s aantal treffers in die Britse trefferslijste reg oor die wereld behaal. Die groep is saamgesteld deur Graham Clark, hy doen bas en sang, Tommy Cunningham, tromme en sang, Neil Mitchell, klaverborde, klavier en sang, en sedert 2018 hoofsanger en voormalige Liberty X sanger Kevin Sim, wat stichterslid Marty vervang. Die groep is aangewys as die Britse beste Britse nieuweling by die 1988 Brits toekennings. Hulle is vooral bekend vir hulle 1964 omslag van die Troggs, sy 1960 treffers Love Is All Around. Ok, so dit is die een wat hulle dan nou wel vir ons gaan doen. Love Is All Around, I feel it in my fingers, I feel it in my toes, ne? Kom ons hoor. Wet, wet, wet.

Baie mooi ene en baie gewilde ene daarvan, wit, wit, wit, en dit is Love Is All Around. Ok, nou hierdie een wat ek nou gaan opsit, gaan ek sommer net opsit, net om te brag of om af te show. Dit is so een showcase liekie. Ek weet, as ek ooit wil sê, wil jylle een stem hoor, dan speel ek hierdie ene en hoor hierdie stem. Dit is Nana Muscuri en sy sing nie. Sy ham net, en sy ham die liekie Sweet Sweet Love of Mine. Maar, joh, dit is soos een viool wat speel. Dit is nou een vertoon van een stem wat soos een instrument klink. Sy is dan maar magnifiek in daar die opzicht. En ja, ek speel nie, ek speel hom nie vir julle nie, ek brag met hom. Dit is Nana Muscuri se stem. En dan wil ek ook net noem dat om 6, wel, ek het nog 2 liekies, hierdie ene en dan nog so gewijde liekie wat ek mee gaan uitspeel om aan te sluit by die Bybelstudie wat ook aan ons gelever word deur Dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg en hy stuur elke week vir my sy oggendpreek en sy Bybelstudie en dan sit ek het op vir julle om seker so net na 5 uur sal julle luister na die Bybelstudie en hy behandel psalms op die oomblik en ons trek al by psalm 84 so dis al 84 weke, hy doen 'n versie 'n week, 84 weke wat ons oor psalms gesels elke week. En die manier wat dit uitleef vir ons is net fantasties in die opsig dat as jy klaar geluister het daar, dan verstaan jy precies wat die specifieke psalm vir die mense sê en wat hy beteken en alles. Hy leed het so uit vir jou, dat jy kan nie anders as om te verstaan nie. Ok, so as jy dit wil beginne luister, nou is nog nie te laat nie. Ons trek nou by episode 84, daar is 150, so daar is nog baie hier om te gaan. Julle sal baie van dit kan volg nog. Dit is om 6 uur, om 5 uur, sorry, om 6 uur het ons op Radio Eendrag is Jannie Du Plessis, daarvan Modemole, van die jagkamp, doen hy vir ons die country program, die Ramkat country program. Ek dink op hierdie stadium op Radio Eendrag is daar nie veel nie, en ek weet ook nie, of hy, nee, ek geloof nie, hy sal nie by Vonk ook uitsaai nie, so vir Vonk mense gaan ek sê, goeie dag, net na die Bybelstudie. Dit is gewoonlik so bietjie meer as 1/2 uur, so tot so 6:15, 20 voor 4:15. Ok, ons luister na Nana Muscuri, maar luister net hier mense, soos ek sê, hier, dit is hoe stemming klink.

Sjoe, in die skare juig, dit is Nana Muscuri, en joh, die stem, ek so sê, ek kry hoendervleis, ek weet nie, dit doen iets aan my, dit tref die teken reg waar het moet, die liekie, of die stijl, voor ek hier in trane uitbars, kom ons kyk, wat is, ek gaan uitspeel met een gewijde liekie, en dit is een van Patsy Cline. Sy sê, just a closer walk with thee, en sy het dit opgeneem in 1959. Baie mooie weergawe van hy specifieke liekie. Ek weet, Jim Reeves doen om, ook daar so baie kunstenaars wat hierdie liekie doen. Ek het specifiek Patsy Cline nou gekies om hom vir julle te doen. Vir die uitspeel, Letty het al klaar gesê, goeie nacht, sy sê, sy het die program geniet, uit die boonste rakke, sê sy, en dankie vir amal wat saam geluister het, en ons maak weer so, volgende sondag, of wel, om sommer volgende vrijdag, dan bring ek julle in die mood vir die naweek, en sondag, dan vat ek julle uit die mood vir die naweek, in die mood vir die week. Dis hoe dit maar werk. Ons reel vir julle dat julle julle beste voetjie voorsit. Ok, ek gaan uitspeel met daar een van Patsy Cline, Just a Closer Walk with Thee, 1959. Ek sê vir julle baie dankie, en ek sê geniet Vadersdag so bietjie verder, ek moet nou gaan braai, joh. Doen wat julle geniet wat julle doen, en bye for now.

0: Ai, ai, ai, ai, dis alweer tyd vir 'n Dinsdag aand se lekker kuier hier op Veldbrand Radio, saam met my Koos Rosli, 7 tot 9, elke Dinsdag aand, vir lekker musiek en lekker klets. Kom kuier saam met my, Veldbrand Radio, 7 tot 9, elke Dinsdag aand.
1: $1 zillion. The question is, who let the dogs out?
2: Who let the dogs out? Who let the dogs out?

Daar sy, daar sy maak seker om elke dinsdag aand hier op Veldbrand Radio in te skakel saam met my Koos Rosli op Bakgat Kuier. Dan kuier ons so van 7 tot 9 met die lekkerste musiek en sommer net 'n klomp bolly praat. Ja, sluit gerus by my aan elke dinsdag aand Veldbrand Radio 7 tot 9.

Daar sê, dis alweer maandagmiddag, skuins na 5 uur op Ramkat Radio. Julle kuier saam met my Koos Rosli tot so skuins voor 7 vanavond, net hier op Rondrit saam met Koos. Sit rustig terug, skop hy skoene uit na 'n lekker blou maandag en dan dryf ons al die blougheid hier die see in. Somme hier om die punt by Mosselbaai en dan sal hulle vir ewig weg na hierdie dag se harde arbeid. Nou ja, lekker, ons kuier tot so skuins voor 7.

0: Daar sê, playing for a change, Cutting Fields back home. Ja, dit is vir my 'n ongelooflike lekker konsep van musiek van reg oor die wêreld heen. Nou ja, hier sê, kom ons luister 'n bietjie na 'n Leon Schuster weergawe, een van die splintersplik nuus. Hy so nat niet, hy het nou op die rakke gedans en verskyn en te hore gekom. En dit is miljoene hande verrassie. Kom ons hoor wat sê Leon Schuster, net hier op ramkatradio.co.za.
1: Gooi julle hande in die lug, verrassie!
2: Jy's 'n doring, jy's 'n dissel, jy's ons maat.
3: Hy's 'n rypaar!

Daar sê dis net soos Leon Schuster alleen dit kon doen, miljoene hande verrassie. Jannie, hy so nat niet, die jy sikkel om die plastic van hierdie cover af te kry. Sweet, weak, wham, bam, gevolg dier UB40 met Kingston Town. En dit hoor jylle alles net hier op ramkatradio.co.za.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrik lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voortverleine, sy agtersiets gevry. En nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrist. En nou skryf jy vir

nooit ooit weer vir my soen nie. En dis miskien soos 'n story uit die huis genoot, maar het een aand skielik vir my weggestoot. En in die reeweel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk. En daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie. Ek het gevoel om my hart losruk uit my lyf.

Herinnering waaroor ek sing As die nachte ek en jy die melktrein aan En aan die nacht en rijd tot ander kant Die ding dong dong van die breakfast Dwaait er in die gang verby Dit was my wake up call my lief Jy het gesê wees asseblief Lief vir my maar ek het gedroom Ons het in Beaufort weg

0: Kan jy glo, daar sy Dr. Victor met Pretty Pretty Belinda. Ja, daar is die eerste uur op sy rug vergete verby en klaar uit ingedaan. Ja, nou kom ons loer net so bietjie hier na die eerste uur se lekker muziek, na wat het gebeur met sport oor die naweek. Ja, ek wil nie eens oor baie oor nuus praat nie, want dan beloof hulle skiet stilstand en dan sy strate toe en dan sy strate oop en dan sy hulle vol slaggate en dan kan die bote ry. Ja, en so gaan het aan en ou weet nie meer wat aangaan nie. Maar as ek so vinnig na die sport oor die naweek loer, ja, daar by die rugby kan ons daar begin, die jongens van SA span beïndruk teen Zimbabwe. Ja, ek dink dat as 'n game, ek hoop jy hulle te verskriklik baie daarin gelees nie. Ek sê ook maar ook die bokke laat waai in die baai, ja, met 'n 80-31 oorrompel hulle die Barbarians. Ja, dit was daarom 'n rondgooierij van die bal en 'n gehardloop van die een kant na die ander kant. Maar ja, dis 'n goeie afskop vir die bokke. Daar was 'n paar verdedigingsblapse gewees, wat die manne deur geglip het en 'n paar drieën gedruk het. Maar ja, so leer hou. Dan sien ek Rassie het sê dis lekker om 80 punte aan te teken, maar die komende nasie bekerwedstryde gaan ander storie wees. Hy het 46 spelers daarvoor aangewys reeds. Ek sien ook UFC, Driekus bevestig sy terugkeer na die Agthoek. Ja nee, ek sien die manne sal weer aan die betlei, ek dink is die 18de Julie, en dan die eistervrou van cricket, Marzaan Kap, het gister man Suid-India alleen op hulle neus laat kyk, pragtige twee paaltjies gevat en 81 lopies aangeteken. En dan gisteraan die golf, die US Open. Die mense sê, live is a circus, maar laat ek jou sê, gisteraan se PGA se skare was a circus galore. Laat hulle eie man so uit jou om te probeer om hom te ontseen nie. Laat hy nie moet wen nie, laat van die ander groter name kamstag moet wen en bevoordeel moet word. Swak, swak, uiters swak.
1: Ligte in die saal.
0: Bring die rooi rok terug.
1: En vanaand dans die ou wêreld.
0: Net hier op Ramkat Radio.

0: come from Cotton Eye Joe.
1: I say, Red X met Cotton Eye Joe. Where did you come from? Kathmandu. Janie, hulle keer lekker saam met my Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het, hier op Ramkat Radio. Nee, ek hoop julle het allemaal so bykie begin ontspan na die lang maandag. Ja nee, maandag is mos altyd as jy afskop, dan is dit hierdie dag wat voel of hy wil nie voorbij gaan nie. Maar ja, nou lê op sy rug, die, soos ek gesê het, al die eerste uur en 'n kwartier van rondrit saam met Koos is ook al op sy rug. Nou ja, ons gaan, het is die tyd van die aand, wat gaan ons nou een bykie koffie drink, en ons gaan wijn vat, en ons gaan allemaal sommer geluk wens wat met hulle verjaar, hier vandag, môre, en die dag wat nog volg hierna. Nou ja, toe, ons moet verseker maak, wow, ons moet dan kyk, dat wat er tyd van die aand is,
2: dit is nou weer? Dis Noordkoffie tyd, saam Koos Roslee.

Freddy Nes sê, ons is getoor. Nou ja, laat die manne daar uit die baie uit vir my weet, tyd vir 'n bietjie boeremusiek. Nou ja, ja, ja, hulle het seker die moerkoffie tydjie gemis. Maar hier sê, sommer, kom ons kap hulle drie in 'n ry, lekker, lekker boeremusiek.

sy daar sy ongelooflike lekker voete juk boeremusiek, sommer so lekker drie van hulle in 'n ry. Nou ja, daar sê baie baie dankie vir 'n lekker saamkuier weer saam met julle. Daar is nog so 10 minute, ons gaan so paar in 'n ry sommer inpak en dan gaan Pieter by julle aansluit tot en met dis mos maandag tot en met net so skuins voor 9 vanaand. Ja, sit lekker terug hier op die maandag aand. Ek hoop meeste van die blues en die blou is nou al verdryf met hierdie lekker musiek van die afgelope bietjie meer as 'n uur en 'n half. Ek hoop julle het dit saam met my geniet. Nou ja, tot ons weer eendag siens in groetnis en lekker kuier en lekker musiek. Alwederzijn. Tot ziens. Goodnight. Kubai.

Goeienaand. Welkom weer hier by vanaand se uitsending van Dis Mos Maandag, soos elke maandag aand vanaf 7 tot 9 regstreeks vanaf Jagkamp Pap en Grill hier in Huisstroom. En dit is net hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, soos Jannie gisteraand tydens sy kantiekprogram genoem het, so was gister dan die draai van die seisoen met die kortste dag en die langste nag. So ons gaan as seker amper die somerklede begin uithaal. Ons op pad lente toe. Terloops, Jannie, baie geluk met 'n pragtige program gisteraand saam met Manny Jackson hier vanuit die ateljee. En dit was ook vir my 'n voorreg om vir Manny en sy vroukie Christel te ontmoet. Eerste op die speelhuis vanaand is dan Why Don't We Spend the Night van Joe Fagan. En daarna luister ons na Klein Dingetjies, Demi Lee Moore.

Ek wonder wie van julle kan onthou, daar was 'n paar jare terug 'n panfluitspeler hier van Suid-Afrika, Roberto. En Robert Snyman was sy naam gewees. Hy was saam met my op skool, 'n paar jaar voor my, en my ouers en sy ouers het saam tennis gespeel en groot vriende gewees. Maar wat ek eintlik wil sê, Roberto het my voorgestel aan panfluit musiek. Hy het ook sy eie panfluite gemaak en so, en ek was verskriklik gefassineer daardeur. Nou die volgende liedjie wat ek gaan speel word deur Alexandro Querevalo met panfluit gespeel. En die liedjie wat hy hier gaan speel, laat mens nogal baie dink aan die tipe musiek wat gehoor kan word in die rolprent The Last of the Mohicans. Mohicans, ja. Op 22 Junie 1924 is die sanger en akteur El Debbo gebore. 22 Junie, vandag se datum, maar 1924. En nou kom ons onthou hom veral vir sy bekende liedjies, sombre liedjies, maar die groot oë van hom wat menigte mense laat lag het, nê. Ek my altyd verstom as daai oë so groot maak. Ek was altyd bang dit gaan uitval of iets as kind as ek hom nou so gekyk het. Nou as akteur het hy sy debuut gemaak in die fliek Die Kaskanades van Dr. Kwak. In 1949. Hy het 'n verskeie ander flieks ook gespeel, soos Pens en Poetjies, Fratse in die Vloot, Is Lekker om te Lewe, en nog vele meer. En dan as sanger self, het hy sy debuut album vrygestel met treffers soos Vlooi, Hasie, Tomatiesaus, en natuurlik ook vele meer. Hy is in Julie 2011 op die ouderdom van 87 oorlede. Ons gaan daarna die liedjie van Alexandro Querevalo gaan ons luister na. Dis Lekker by die See van El Debbo. Maar eers El Condor Pasa. Pragtige liedjie.

Ja, die ou stoute El Debbe met die groot oë, lekker by die see gewees. Ek dink ek wil met hom saamstem, is lekker by die see, maar eintlik lekkerder vir my persoonlik hier in die Bosveld. Volgende speel ek vir julle Be Mine, soos opgeneem deur Touch of Class. Dit is natuurlik met Roan de Tooy, toe hy nog deel van die groep saam met Dion van der Merwe was. En dan na dit, Smokey met Mexican Girl. Oh, ek wil dan nou sê, Mexican Girl, het ek jaar gelede, verskoon toch, het ek self gesing in die Weermacht Orkest. En het ek nou vandag die speellys saamstel, en ek luister weer Mexican Girl, dink ek, oud en normaal mens, en ek kan nie glo, ek het daai hoë note bygekom nie. Maar in elk geval, hier kom hy. Jo, ek het nou so krapperigheid hier in my keel, maar in elk geval, hier is hy, Be Mine. That's of class.

Logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans groep jou nommer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

I'm going home, daarvan Chris de Burg. Ek gaan nou nie sê hoekom ek lag nie, want ja, hier is nou weer narre in die omgeving. Maar in elk geval, weer tyd vir boererate. En soos ek elke keer sê, as ek hierdie boererate lees, onthou, dit kom uit 'n boek van 1961 uit. Die boek se naam is Oupa en Ouma se boererate. So ek lees maar vir interessantheid oor, maar dit nie gaan probeer nie. Kyk nou veral die eerste ene. Sê daar, trek die maagvlies van 'n koran af. Nou, dit is vir slegte spysvertering, hoor. Trek die maagvlies van 'n koran af, droog dit. As dit droog is, maal fyn en drink. Daarna geen slegte spysvertering nie. Nou, ek wil nie dink, as ek net daaraan dink, glo ek nie, ek gaan slegte spysvertering hê nie. Dan die volgende ene, ook nog steeds vir slegte spysvertering. As jy sooibrand kry, kan jy gerus 'n stukkie sout biltong kerf of rasper en dit eet. Dit is uitstekend. Nou, ek hou van hierdie boereraad. Ek hou van hierdie boereraad. Ons het net op so 'n bietjie daaroor gesels en ek is amper lus om nou 'n bietjie sooibrand te kry, net vir daai sout biltong. Ook vir spysverteringsstelsel, dra 'n geskweerde neut by jou. Eet kort 'n stukkie daarvan en as hy wegraak, moet jy eers soek. Nou ja, dit sal seker beteken jy moet maar 'n bietjie loop, rondloop en te soek om daai spysverteringsstelsel aan die gang te kry. Ek was nog nooit so lief vir neute dat ek dit sal gebruik om my spysvertering aan die gang te kry nie. Laaste ene vir die aand, as jy soggens wakker word, spoel dadelik jou mond met water uit. En dan, na jy jou mond goed uitgespoel het, drink dan een glas water uit en draai vir 15 minute op jou linkersy. Let wel, jou linkersy, nie regtersy nie. Na die 15 minute om is, dan eers kan jy jou koffie drink. Volgende droom van Wolf, William Wolf, nou ek weet nie of het nou William Wolf of Wolf is nie. Kom ons luister gou, hoe sing hy die liedjie Droom?

Ja, ons het daar geluister na William Wolf met sy liedjie Droom. Volgende mooi liefdesliedjie, Baby Can I Hold You. En dit word gesing deur Robin Gerhard. Hy is nou volgende op die speellys. Ek glo baie van ons ouer luisteraars sal die liedjie I Love You To Want Me onthou. Maar hier is nog hulle weergawe waarvan ek hoor. Marcel Romanoff. Dit klink so half Russies, vodka, da, of net, moet hom nie drink nie. Nou, ek hou van hierdie weergawe van hom hoor, kom ons luister hoe klink hulle. Eerstens dan, baby, can I hold you? En dan die enekie, I'd love you to want me. Kom ons hoor hoe klink hulle.

groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. Afriforum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Ag, ek bly maar lekker lekker daai, né? Hoerai, hoerai, it's a holly holiday van Bonnie M. Nou is weer tyd vir een van die hoogtepunt van my program, dis ons maandag, hier op ramkatradio.co.za. Met elke program speel ek twee liedjies van Jannie Du Plessis, ons eie bekende country sanger en mede-omroeper van Ramkat Radio. Die eerste liedjie van Jannie vanaand is Né, Nie. En ja, dit is geskryf deur sanger wat gereeld hier by Jagkamp optree. En as ek reg is, dan doen hy baie van Jannie se opnames ook. Pieter Labeskagni. Pieter Labeskagni. Nou die liedjie is spesiaal vir Jannie geskryf. Né, Nie. Kom ons luister hoe sing Jannie hierdie liedjie.

Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Lyn, Anton Pickard en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

Nou, ek het nou weer so 'n bietjie fliekmusiek daar gespeel en hierdie liedjie se naam is Let's Hear It For The Boy, soos gesing deur Denise Williams. Nou, hierdie liedjie word gehoor in die rolprent Footloose. Hy word beskou as 'n energieke pop R&B lied uit 1984 en is die anker van die tiener dansdrama, soos hulle dit genoem het. Nou, in die musiekvideo wys dit 'n energieke seun wat 'n geïmproviseerde tap dance doen. Nou, tap dance, ek weet nie of Afrikaans moet sê tap dance nie, tap dance. Maar in elk geval, en dit was die film se kerntema, om string reels te breek om te dans. En dan die volgende liedjie wat ek nou gaan speel, is van die rolprent, ook in 1984 rolprent, Beverly Hills Cop. Ek dink baie van julle is bekend met hom. En Glenn Frey is die sanger van hierdie liedjie en hy is natuurlik een van die lede van die groep The Eagles. Hy het die liedjie binne 'n dag opgeneem. Nou, dit is nie maklik om 'n liedjie suksesvol in 'n dag op te neem nie, maar hy het dit reg gekry en hy is toe $15,000 daarvoor betaal. Die rompen self met Eddie Murphy as Axel Foley gaan oor hierdie, hulle noem het maar so vinnig pratende straatslim Detroit speerder, is ook een mond vol, wat na Beverly Hills reis om die moord op sy beste vriend te ondersoek. Nou ja, ek dink die van julle wat om al gekyk het, het sal weet, dit is een lekker komedie, want die ou het maar net een idee of een manier om mens te laat lag. Nou, kom ons luister dan eerst na The Heat Is On van Glenn Frey en daarna Walk Like an Egyptian. Hier kom hy nou.

Jan Raap daar gewees met Ons kan nie breek nie. Nou, al wat ek kan sê, ai, wat 'n naweek van rugby. Eers het die Suid-Afrikaanse A-span, of die Springbok A-span, mens weet nie meer hoe hulle te noem nie, is in Maboy 'n behoorlike pak slag gegee. As ek reg onthou, was dit 40-0, was die telling daar gewees. En man, toe kom die Springbokke, en hulle slag daai Barbarians, ne. Daarom speel ek nou die Bokmasjien van Leon Schuster. En dan na die advertensie, 'n liedjie van die Bee Gees, wat ek maar aan die Bulls gaan opdra. Nou onthou, ek is 'n groot Bulls ondersteuner, en ek gaan lank een bly, maar ek dink die liedjie gaan vanself sê wat ek voel, en ek dink hoe baie van ons Bulls ondersteuners voel. Maar eerst dan, met die Bok is een mooi onder, is een oorwinning, die Bokmasjien van Leon Schuster.

0: Machine.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Dit was gewees dan tragedy van Bee Gees. Volgende liedjie van Jannie, Desiree. Dis die tweede liedjie vir die aand van Jannie. Desiree, oorspronklike liedjie van Neil Diamond. Desiree, ons eie Jannie Du Plessis.

Nou ja, soos ek gesê het, hierdie volgende liedjie is vir Jannie, ook vir Gunther, wat my so maak lach het, terwyl ek nou moet probeer uitsaai. Julle sal verstaan hoekom.

0: Goeienaand al die vyf ligte kykers. Dis Mexico.
1: Mexico.
0: Verstaan jy, dis die geboorte van 'n Fingolampara.
1: Dis waar, as jy vir homself seer gemaak
2: het. Dis geniet vir ou Reinhard dan met 'n stukkie Cinco Lampa.
0: Verstaan jy, langpaal nummer 5. So, wat ek net wil sê, boys.
1: Waarom?
0: Ja, is jy in motorboot uit?
2: Rip sonder airbags.
0: Gebruik jy 50 paragraaf of 250 paragraaf?
1: Ek wil sê, ek kan wees. Wie wil weet? Maar oké, okay,
3: dan af die vrou vrou.
1: Waar gaat jy?
0: Kom eens bel gou vir my vrou Tron.
1: My vrou sit af nou. Unsub nou.
0: Nee, ek is nou op 100.
1: Nee.
0: Boys, ouens, dit is 'n great Grand Prix by die
1: O ja.
0: Rodrigo Autodromo Rodrigo Hermanus
1: Rodriguez.
2: Drellen Hermanus.
1: Ja, ja, is hulle net dan.
0: Hermano Rodriguez.
2: Almal hierdie race in Hermanus gaan kyk. Was die tyd so na daai?
0: Hulle het net tyd so
3: Hermanus. By die selles ons in.
0: Whale watching hour.
2: Sean, jy kan dit.
1: Stoor jy.
0: Het hulle, is dit ons lovers line, het hulle whale line daar. So.
1: Ja. Die buslyn.
2: Ek wou nou net sê, busdiens.
0: Die veel prons.
1: In dat buslyn.
2: Not the same thing.
0: Ja, boys, dit is die Grand Prix wat ek eintlik baie excited is van 'n tegniese oogpunt, want dit is die Grand Prix met die hoogste boseespieël van die jaar.
1: Dis reg.
0: So as jy
2: afkraal,
0: ja,
2: Austria.
0: So as jy afkraal, Gary, is 2000 800.
1: Jy het laas jaar ook.
2: Is hulle op 'n berg? Is daar 'n berg in Luigi?
1: Sorry.
0: Kyk vir ons. Sê wat ons eintlik doen is ons het net 'n nuwe ou gekry, maar ons het replay gedruk op verlede jaar.
1: So hulle ek's ingeaai.
0: DSU Yeti Marnie is.
2: Laas jaar het Edouard dit gesê. Hierdie jaar het byna dit.
1: Vir die van ons kykers wat nie weet wie Wynand is nie, Rassie, enlighten us.
2: Ag, Wynand is maar 'n
3: ou stil ouetjie.
2: Is hulle drieling boetie.
1: Hy is 'n kaktusvertakking.
2: Ja, 'n kaktusvertakking.
3: Van 'n goeie mens.
1: Ah, I like it.
2: As ons nou 'n paar bottels wyn oorhaak en 'n aand baie lekker geniet, dan sien ons vir Wynand.
1: On sy
0: wyn in die aand.
1: Het hy minder of meer dorings as as Eda?
2: Wyn en doen nie droewors nie.
1: Ja.
3: Ja.
2: So het my balkon uitgevind.
1: Doen hy nanwors.
0: Op die bar.
3: Ons het nog nie uitgevind nie, maar die droë een nee.
1: Kan. Nee, kan dit sopper. Kan.
3: Okay. Dis Mexico boys.
1: Ek moet huis toe gaan.
0: Okay. As 'n great atmosfeer. Sorry, Mexico. You can name Mexican driver this year. Okay. Hulle is karloos hierdie jaar, maar volgende jaar sy in 'n Cadillac, so kan julle uitsien.
2: Ek het 'n vraag of jy 'n legit vraag. Ek weet min of meer die kalender volg, min of meer die circuits op die kalender is altyd min of meer dieselfde tyd en seisoen, baie spesifiek vir temperature en reënval, bla bla. Maar ons gaan nou weer in 'n Halloween by Mexico en
0: ja, dis weer.
3: Ja, is reg, ja.
0: Ja, dis mos daai snaakse fees wat hulle het waar hulle ons almal daai geverfde gesigte.
3: Dis presies skoon Halloween, dis iets anders.
2: Dis, ja, maar ek nou is Halloween eind Oktober.
0: Dis 21ste jaar.
2: So dit coincide met die wat is die jaar Pieter hulle
3: gesê. Ja, ja, dit is fees van hulle.
2: Sien jy wat
0: dit is? Is dit nie the festival of the dead of sweet?
2: Dis 100%.
3: Ja. Ja.
1: Is wie wat Mac crash?
0: Dis
1: hier. Dis awkward silent. Ja, ja,
0: liever aan papa.
2: Dis ek bedoel is 'n paar dae voor die einde van. Dis 'n paar dae voor Halloween. So ek gaan lekker op double whammy.
0: Ja, so as hierdie F1 karavaan race glad het. Okay, alles is aan die gang. Verstaan jy? So daar is die paar...
2: Is dit Caravan of Carnaval?
0: Caravan.
3: Caravan.
1: Caravan.
3: Every woman, every...
0: Ons doen, op die oomlik doen F1, weet, soos een papkrol rondom die wereld, op die stadion, so vanaf gaan ons dier die races. Maar die atmosfeer is amazing, dis altyd...
2: Dat vijflugte Caravan krijg, dis ons studio.
0: Ek moes my vijflugte busy gebring het vanavond. Want ek bly klagtes kry by my huis eerst nie so my internet en dan tweedend, my TV te klein is. Okay? So ek
2: van
0: my ek gaan vir jou foto stuur, ek sit jy het op Kali waar ek my busy
1: ja.
0: sit en dit is een donasie busy vir die pastorie huis om een groter TV te kry.
2: Is een busy en is een busy.
1: Waar is hy busy? Maar sling,
2: is een lijn
1: nee, net een gaikie hier. Ja, jy kan ons al elke week tindere.
0: Daai in die groot pijperkaart in, verstaan jy? Sy is reg.
2: Maar ek kan nie groter as 5 rand aan soek.
1: Ek kan nie 'n sier limoenie indruk nie.
0: Ja, laat ek. Maar jy kan 50 rand.
2: Maar die wat ons begin weddenskappe doen vir Mex Mexico.
1: Mexico.
0: Ons gaan...
1: Yes, hierdie ras jy dan
0: idee. Okay. Title race, boys.
2: Hoeveel, ek kan ons gaan begin, hoeveel races is oor?
0: Ons het... Met hierdie reis is ons, het ons 4 oor na hierdie.
2: So is hierdie 4, so 4,
1: en 2, en 2.
2: En 2 van die 4 gaan sprintreis.
0: Vir Brazil en Qatar is sprintreis.
1: Dis reg.
0: So, na Mexico, jy weet, ja, ons het dit, en ons het Las Vegas ook nog tussen.
1: Dis reg, Las Vegas leef.
3: Ja, nou my reis. O, nee, nie daai Las
1: Vegas. Nee, dit was nou Mexico, dan is het Brazil.
0: Jy gebore in Sin City.
2: Ja, ja vooral.
3: Lichtenburg Ligwijk is represent van haar.
2: LTX.
0: Ok, nee, dis lyk my a Blue Fontaine ding.
2: Nee, want hy my is weer a sprintreis naweek hier, dat ek a drinking game reels met julle deel vir a sprintreis. Al ek is wifi haak, as iemand moet gaan put.
0: In ander woorde, dit is nooit by my.
3: Kan ek net een stat hoor, vanavond, asseblief, man.
0: Een stat.
3: Ek wil net een stat hoor.
0: Die Mexico Grand Prix was baie volop in die 80s, so baie ander layout gehad, en dit is een van die beste overtakes van een Ferrari en Nigel Mansell wat ek in my lewe gesien het. So, 3 of 2 laps voor die einde het hy vir Gerhard Berger gevolg.
2: Gerhard Berger.
0: Dit is in 1990 of 91. Hy was nog by wat is nog by Ferrari in 1990 langs Alain Prost. So, Nigel Mansell het probeer verby gaan die eerste keer. Toe verloor hy bykie, hy het afgegaan met trek af, toe haal hy weer vir Gerhard Berger in, en die McLaren, wat sê as een spanmaat was, en toe gaan hy, om die laaste draai, so as jy in die stadium section vat, as jy om die stadium section vat, as jy nie meer hoor, met my sê, Kali,
1: ek hoor jou,
0: was dit altyd soos die parabolica van Monza, dit was een
2: lawe
0: parabolica, en hy het letterlijk, daar was nooit grip daar om nie. So in practice session het Senna sy kar omgedop. Daar so. Okay, so dit was tricky circuit.
2: Hy sê omgedop.
0: Soos hy het letterlijk op sy kar op sy dak gelê. Of op sy rolling cage. Sy roll cage.
2: Wat, voor aandag of wat?
0: Maar ek weet nie. Met Senna was jy nog iets moeilijk. Maar Ilioni, wat Italiaans is for the Lion, wat die tifosi vir Nigel Mansell gedoop het, het toe aan die buitenkant teen 230 kilo's se uur met sy Ferrari V12 om die McLaren V12 gaan. En toe die lang stryd aangepak.
2: Hoeveel sal jy betaal met hierdie nou? Een bottle whisky?
0: Nie my whisky.
1: Ons is by die tequila.
2: 5 tequila.
0: Ek sal 'n 6-pack bier op. Ek sal 'n whisky koop. Ek sal 'n whisky op het set.
1: Maar dit moet 'n V12 wees.
0: Ja, ons gaan dit nou ongelukkig
1: gesien.
0: Ons support cylinders onder.
2: Goed aan gedink om bier te verpak in 'n V12 engine. Ek sal
3: 5 ligte my nou brand daai ding. Slappe 5 ligte
1: lig. Oh, wat ek nou hier son?
2: Ja,
3: okay. Was hy rassie?
0: Iemand van julle...
2: V6 pack!
3: A V6 pack!
0: Niemand
1: Edit uit kan.
0: Nee man, dit is gepatenteer. Boys, kom eens kyk, die naweek. As jy 'n bietjie afgaan, die momentum is by Max. Okay?
4: Verseker.
0: Right, so as jy Max Verstappen en die Red Bull het regtig baie momentum opgedoen en Red Bull het tradisioneel verskriklik goed gedoen die laaste paar jaar daar. Behalwe vir sy ongelooflike 20 second penalty van verlede jaar.
2: Is dit Red Bull of is dit 'n kombinasie van yep. Max en Checo? Wat Mexican is?
0: Nee, so ek dink die kombinasie even toe Ricciardo daar was.
2: Ricciardo,
0: so die Italiaanse. Het hy actually goed gedoen. Paul gehad in 2017 of 2018, as ek mis het nie. En 'n goeie reis gery, nie gewen nie. En ek dink in 2019 het Max daar gewen. So Red Bull het traditioneel baie goed gewen.
2: Carlos en ook in Charlotte, Lewis ook van Mexico, right?
0: Ja, Lewis het in 2017 daar gewen en Lewis het 2018 daar gewen. Okay? Maar dit is 'n track wat hou van straight line speed. Maar dan omdat ons hoogte bo see speel is.
2: Lig is dun.
0: Lig is dun.
2: Word geander service met seestof.
0: So met ander woorde, jy gaan 'n bietjie minder power hê. Okay. Jy gaan sien die ouens gaan baie meer cooling vents oopmaak om die karre bietjie meer. Wat veroorsaak dat jy gaan baie drag hier op jou kar, so dit gaan jou straight line speed beïnvloed. We gaan obviously vir jou downforce gee in die twisty sections van die track.
2: Ons in klein rear agterdruk vlakke.
0: Ja. DRS is baie powerful hierso. Want dit is die langste stryd in Formule 1.
2: Langer as Baku.
0: Dit is langer as Baku.
2: Okay. Is 'n bond.
1: Ek het dit nie geweet nie.
4: As jy wel.
0: Onthou net gou-gou.
2: Is daai stryd langer as Baku?
0: Onthou daai laaste twee draaie van Baku wat hulle flat out vat, tel nie as die stryd nie. So F1 tel dit nie as 'n stryd nie.
2: Okay, hierdie is 'n stryd.
0: So dis is full-on stryd na die Parabolica.
2: Van die klug actually dan, want Baku is vir ek bedoel jy kan nie as jy fokus sien na agter.
0: Nee.
4: Ja.
0: Maar hierdie is die langste. Okay,
2: vraag jy oor die stadium section? Dis gebou rond dit is nie ou
0: se wat oop. Dit is 'n stadium wat opgebreek is in die tyd sien vir die Olimpiese spele wat hulle gehad het
4: as baseball.
0: En dit word nou gebruik vir Formule 1 en dit word gebruik vir Formule E.
2: Okay.
1: Dis iconic, nee. Daai oomblikke wat die karre daar deur jag en jy sien die crowd mense. As daar 'n plek is wat ek nog ons graag wil sien op die Formule 1 kalender, is dit om daar te wees, né?
4: Ja, maar dit gee 'n regte stadion effek. So,
0: ja, as jy imagine is as dan 'n V12 of V10.
2: Ons moet 'n special record, want elkeen hier sit en jy kry 'n track en jy kan 12 bestaande draaie.
1: Ja,
2: gaan kies en jou eie baan create.
1: Maar
2: imagine that.
4: Okay, daar's iets vir die afseisoen.
2: Kyk uit vir die volgende episode.
0: Special.
2: As you were.
0: Bonus episode. Right. Boys. Ons gaan nou in 'n tyd in waar Max gaan nou die pressure wel oopdraai. Dat die stoom gaan skiet raai my McLaren se. So my vraag wat ek
4: bloed geruik.
0: My vraag wat ek het is net hulle het 'n goeie downforce package op die Red Bull op die oomblik. Ons het dit getoets nou met
1: my bak hier buite. O, as ek sorry.
0: Ja. Wel, ja, highlight.
2: Kan ek net
0: 10 minute ja. Kan ek jou highlight? Net
1: voor jy te arm
4: spat. Ek nog sien aan gekom. Ja.
0: Ek
2: lag. Pressure is aan, man.
0: Pressure is aan. Kan, die vraag is, kan Max weer kapitaliseer die naweek? Nee, as daar een is wat het kan doen.
2: Druk met Toyota, as is ander wat ek wil.
0: Okay, maar wat met ek net? Ek het 'n Ford, ek het die geld.
1: Jy moet budget. Dis wat jy...
0: So olie.
2: Weet jy wat met die doen? Meer wetenskappe aan van dan die whisky op. Of gebruik het om die oliekolle van die Ford af te skrop.
4: Jo.
2: Ek weet nie waar dit gaan mee nie.
0: Is dit? Nee.
1: Sê net vir my reg.
0: Fly jou Glen Fleet is uit.
2: As ek nou myself wil, ek is so vroeg, as ek myself
1: ja, mis hom.
2: As ek en wil self wil timer, is wel snol, ek mag graad in hierdie episode.
0: Dan jy nou so pas jou tyd verstreek.
2: Maar het as 'n timer dat ek het kan sien.
0: Ja.
2: Maar daar is het nie. Ek het hom nog beheerd mis. Ek het hom altijd nog mis.
4: Okay, boys, sorry wat Ryan.
0: Okay.
3: Miss Judge om sy Oscar pias.
4: Sorry, ek sal hom bietjie aanpas.
2: Kan ek uit? Sal 20 minute in.
0: Kom eens, hoe sagig hy so. Okay, Bad Boys for Life. Die ding is, gaan ons... McLaren wen of 'n bounce back sien die naweek of gaan ons aanhou die Max toon train sien en
2: Arno moet dit antwoord.
3: Ja, ek wil eers te gaan. Ek wil eers te gaan van die ouer die eers te gaan. So op die tel die minste.
0: Dis barste.
3: Want ek kan lekker hoopvol praat. Julle kan nou op my drome kom bollie. Ja. Lando maak 'n comeback hierdie naweek. Lando, die Mexican circuit, pas hom. Hy's 'n lang draai ou. Want daar's nie so baie lang draai op Mexico nie. Hy's 'n lang draai ou, maar ek dink hier gaan hy gaan terugkom. Hy gaan terugkom.
0: Dink jy net honestly, dink jy hy het die mental capacity om dit deur te druk?
3: Nee, my gaan.
4: Jy is gaan van jou.
0: Daai is die mees irrasioneelste antwoord wat ek al lank
3: gehoor. Ek worry nul oor kapasiteit en Lando ook. So it's all about a shot in the dark, skiet uit die heup uit, Lando in Mexico. Tequila my nou
0: en Fernando Alonso wen
2: die
0: naweek.
2: Moet jy weer die naweek, weet as dit.
3: Hoe weet nog ons nie.
2: Het ons al geluk en jy?
4: Het huis werk gedoen.
0: Ek het
4: om jou huis werk
2: gedoen. Kas Lando nou weer uitbly op soos sliks en begin reën en dan ja, miskien.
3: Oh man, so cheem. Oh, het spook by my. Het sal vir my lewe lang vir my.
0: 2021, nee.
2: Daar in sulke
4: iets daar.
2: En sulke wat noem jy dit nou? Elevated, whatever. Hoe sy speel bane. Hulle laik mos vir 'n stukkie somer reënval, nie?
4: Ja, listen,
3: nie daar nie.
4: Mexico is oor die algemeen, jy's reg, Mexico is oor die algemeen 'n baie droë land. So reën is maar effens aan die skaar kan.
0: So boys,
4: die kaktus uit.
0: Van die baie matige temperature. Ons kyk net baie matige
4: temperature.
0: Ja, so ons het Saterdag, ons het Vrydag, is dit bietjie bewolk, maar dis 25 grade. Saterdag 25 grade, maar Sondag 25 grade, maar Sondag, maar daar is geen teken van reën nie.
3: So daar is 'n kans dat Mercedes aanlyn kom.
2: Oh, absolutely. Yes.
4: Ja.
3: En dit gaan vir Rassie baie gelukkig.
2: Ek swaai, jy het my eerste gesê.
3: Ja.
4: Stem 100%
2: so. Ek verwag Max gaan brilliant doen.
4: Ja, hy gaan.
2: Ek hoop so nou.
4: Ek dink Max gaan tot op die einde van die jaar gaan hy brilliant.
3: Daar is nog een wildcard waarvoor ons wag.
2: Dit is
3: nie waar, en ek vra dit nou al lank, waar, laat ek in waskamera, gaan ek in my kamera inkyk, waar is die Oscar en Max battle? Ons wacht nou al heel jaar van.
2: This is true.
3: Waar is hy?
0: Bring hom. Ons het laas in Miami gesien.
2: Net een minuut wat in chat hier.
0: Ja.
2: As Max en Oscar in een battle moet ingaan, gaan Oscar gaan op stroffelis en haar koppig wees, dis Max. Maar Max gaan triomfeer en Oscar gaan foute maak.
3: En dis wat ons sal sien. Nee. Waar, visser man, waar is hy sticker van jou? Dis wat die mense wil sien. Ja, dat bring hy Kobus wie sy sticker.
0: Ja. Maar wie het Antie Poppy dit? Maar, hier is die groot ding. Okay. Vir een stukkie van de merwe, is dat ek dink Max se approach die heel jaar lank, even met Michelle, as jy gekyk het hoe hy met Michelle gefight het die jaar en die vorige jare, en as jy kyk hoe hy Mac Oscar hanteer het, hy wat Max is. Anders is Lando.
3: Oh, hier kom hier respect.
4: Ja.
3: Hier kom hier respect speech.
4: Ja, maar dit is respect speech. Maar dit is respect speech.
0: Weet jy hoe? 100%
4: saam.
0: Weet jy hoe kom? Want ek dink hy in sy kop, en dis nie ek nie, hy ryd hulle hoor as Lando.
4: Ja.
0: Because, onthou net, hierdie ou kom al van karting daar saam met hom af.
3: Ek dink al heel weekie hoor, maar Kali, gooi ons.
4: Ek stem saam met Eddie daar so. Ek dink jy kon dit gesien het by 'n paar van die races vroeër in die jaar, daai wegspringe. Dit het hom gevat, of Oscar vir Max redelik 'n paar squeezes gevat, wat Max het actually eerder wyd gegaan as wat hy actually in 'n battle ingegaan het. En ons het dit met Lando te citeer oorgestelde vir al verlede jaar gesien, die slag as Lando in 'n battle was, dan Max sou nie pak gegee het nie, hy het hom gevat, hulle het oor mekaar gery, steen mekaar vas, al die goed, maar daar was nog nooit waar Max en Oscar mekaar geraak het in 'n kar nie. So, en toch het hulle al 'n paar keer bitter naby mekaar gekom. So dis nie dat hulle nog nie mekaar op die baan ontmoet het nie, hulle het mekaar al van naby gekyk, maar hulle gee mekaar daai wederzijds respek op die baan, want hulle weet, die ander ou gaan nie budge nie. So as ek
2: maar
4: nie,
2: as hulle moet,
4: as ek maar moet hou,
0: met dit gesê, Kali, hulle gaan nie dom wees, want hulle weet, as hulle mekaar uitvat, gaan hulle vir Lando advantage geef.
4: Oh, verstaan jy? Dit is waar die volgende stapje inkom, en dit word het lekker maak.
2: Maar meer even as dit, Max weet, as hy 'n race DNF,
1: Dan nie.
2: Ek hou van ou Max Verstappen.
4: Hy weet
2: hy rok eiland, né? En hy voel 'n veer. Hy vat absoluut beheer en as hy nie beheer het nie, ons het dit al gesien in hierdie seisoen spesifiek ook. As hy weet hy kan nie compete nie, dan probeer hy ook nie, want hy weet wat sy limitations is.
0: Maar hy VTEC is nou aan, papa.
4: Ja, daar is iets aan, of hy het iets aangeskakel in homself. Ek dink hy GT3's wat hy gery het, het hom... Dis asof dit vir my 'n nuwe lewe in Max ingeblaas het. Dis asof Max eintlik vir my... Ek het so half amper die gevoel gekry oor sekere goed, hoe hy praat, hoe wat hy sê. Het ek half die gevoel gevra. Jy weet, hy het nou 4 kampioenskappe gewen. Ja, ek het dit nou reg gekry, nou wat nou?
1: Ja, maar ek dink Max...
4: Asof hy boord begin raak daarmee.
1: Nee, maar Max voel nou met hierdie agterstand wat hy inhaal.
4: Yes.
1: Meer as ooit. Maar nou wil hy dit vas.
4: Versal jy? Nou, en hy het nou, hy het weer 'n wen gaan proe in GT3. Ja. Hy het weer 'n lus vir die beklei. En hy is so frik ver agter gewees, dat dit was eintlik vir my amper soos 'n challenge gewees. Okay, maar weet wat, hier is iets om voor te go. En nou gooi ek. Nou gaan ons kyk, kom ons kyk hoe naby ons kom. As ek hom kry, hey bonus, dit is my 15 op die tiklys. As ek hom nie kry nie, was 'n goeie effort gewees en mense gaan met respek kyk daarna, maar ek bedoel, ek het gegaan daarvoor. En dit sit daai passie weer terug in
0: ek love it. Ek love it.
2: Yes. Ek het nog een vraag oor McLaren en dan
0: kom ons gaan ek wil oor McLaren praat, so kom ons gaan aan.
2: Moet ons weg van McLaren, want die vraag wat ek van McLaren het, dus nou in die lig van die sprintreis en even van Singapore en van die laaste race bys, wat is julle verwagting? Ari, Kali, miskien moet jy vir ons hierdie keer eers antwoord. Wat is jou verwagting? Wat gaan gebeur tussen Oscar en Lando? Dink julle gaan naam met mekaar kwali of nie? Indien wel, dink julle gaan in die race met mekaar involved wees of wat dink jy gaan gebeur daar?
4: Ek weet nie of hulle mekaar gaan, ek wil amper sê, hy taal nie. Ek weet nie of dit gaan kom nie. Ek wil nie
2: van mekaar begin, naweek om mekaar kwal.
4: Ek dink toch ons gaan dalk nader om mekaar sien, as dit is hierdie naweek gesien het. Want soos ek sê, ek sê nog steeds, ek het 'n gevoel in my, dat die feit, ek dink toch Oscar begin die druk voel. Ek weet ons het hom gesê, hy vergelyk ons baie met Iceman in die begin van die jaar, hy was baie rustig, hy was baie kalm. Kimi Raikkonen, ja. Ons het daai baie gevoel gekry, maar daar so half hier en daar ietsie wat nou begin uitkom in Oscar, ons voel amper ongewoon daaroor. Buiten die gewone.
2: Dink jy nog van mekaar uitlos?
4: Ek dink, Oscar dink ek gaan sê, weet jy wat, Lando, hier is jou spasie, ek vat myne hier, vat jy jou in het daar. Ek dink jy gaan daai konsep wees, maar ek dink toch, hy gaan, as dit so regverdig is moontlik in die sin van probeer, kom ons, ek het die punte nodig, op haar rook. Verstaan jy? Asma. Dis 'n lelike ding. So ek dink, Oscar,
2: is 'n harkie wat jy nie
0: kan hoor. Jy die heer, my harkie.
4: So ek dink is Oscar wat hom, wat ook selfde soos Max gaan besef, dat Daar is op die oomblik, daar is steeds soveel op die spel.
0: Maar nou, op dit, nee. Ouens is nooit voordelig om op pol te begin in hierdie baan nie.
1: Dink jy?
0: Van die wegspanning plek af, stop by die eerste draai is 800 meter.
1: Maar dis het hulle van Las Vegas, ach nie Las Vegas nie, dis wat hulle van Austin ook gesê het. van Kouta ook gesê het.
0: Nee,
1: wel, Kouta is dalk minder so.
0: Dis minder so, ja.
1: Dis minder, maar dit is
0: ek dink die uitleer daar is daai draai.
4: Ja.
0: Okay. Maar die uitleer by Mexico is jou slipstream wat jy vang.
1: Ja. Okay.
2: O, van die begin, ek hoor dit.
4: Ja, van die begin.
0: So met ander woorde, wat gee jy Ferrari 'n pole position?
1: Nee.
0: Okay. Net om hulle te flous.
2: Nee.
0: En jy sit hulle daar so en jy freaking slipstream jy hulle uit om uit.
2: Van die begin af hoe.
4: Maar ek sal verragtig wat vir Max se slips een gee vir hom te slipstream.
1: Van, ja, nee, nie vir Max.
0: Die ou wat sal gaan vir Paul, die ou sal gaan vir die twee ouens wat sal gaan vir Paul. Glo ek is Max
4: ja
0: en Lando. Oscar,
4: Oscar kan slip dink.
0: En George. Oscar sal hierdie weet.
1: Ja.
0: Lando gaan dink aan advantage.
4: Ja. Yes.
0: Okay, dis vir ek probeer net gou in die brein van 'n taktiese oogpunt af kom hierso. Dat
4: ek hou daarop.
0: Jy luister gou hoor my gou uit. Ek verstaan ons advantage track position.
2: Track position.
0: En strategie alaa.
2: En die margins is so klein. Dis iets wat jy kan beheer in 'n quali nie.
0: Presies.
2: Dis way te fyn.
0: Maar ons het nou geleer in Austin, jy het nie beheer oor die eerste draai nie.
4: Ja.
0: En elke liewe jaar is daar insident by die eerste draai in Mexico. Of Carlos hardloop wyd, gee vir Max die plek terug of vir wie ook al die plek terug. Vat die plek trap weer terug.
2: Ek weet wie se Paul hierdie nou is.
0: Lewis.
1: Nee. No way.
2: Kan hy weer shambles daar van maak.
0: Wat?
1: Max is op Paul. Sorry.
0: Op die Paul was op Paul.
1: Ons wag. Hier is eintlik net maar vir die einde van die episode. Maar
2: ek of soos daar.
1: O, Max op Paul, Max wen race. This is what's happening this week.
2: Ja, ons is daar. Ons is
0: daar. Okay, so jy sê ja en dan
4: sien jy skoon Max.
0: Sien
1: Max Paul. Maar en
0: maar onthou net ons is
1: selfs het gou bietjie net oor die belangrikheid van kwalies nê.
0: Ja,
1: die afskoop
4: kwalies het afgelope baie belangrik geraak.
0: Ja,
1: dit is crucial.
0: Okay, maar
1: ja, nee. Okay, nog.
0: Ons weet daar's nou 'n groot klets op ons groep oor. Maar kan ek 'n request uitsit wat vir almal is om te sien? Kan ons asseblief die F1 logo verander van oranje af?
2: Nee, ek kan dit klaar gekry.
0: Nee. Ek wil ons vir dit wit maak asseblief, dat dit neutraal is.
2: Soos Alphatel.
1: Nee, maar ek dink die constructors.
0: Ja, yes. Skryf die constructors. F1 is rooi.
2: Okay.
0: Maar wat vat 'n blou F1?
2: Okay, weet jy wat, ons kan dit wit maak.
0: Okay.
2: Ons moet dit maak.
0: Maar hier is my
2: agtergrond is oranje.
0: Die eters.
1: Man.
4: Awesome.
0: Man.
2: By pop the request.
0: Okay. Ja, facing
1: symbol. Nee. Dit is nie iets waarvoor ons kykers hoef te waaroor ons kykers hoef te stem nie. Maar ons moet seker vir die kykers net vra.
0: Wie die laaste ou hierso?
1: Jy dink hulle quali hier met die wie quali op pol hierdie naweek? Sê ons asseblief.
4: Ja.
1: Kom ons kyk bietjie wie kry dit reg.
0: Ek
1: wie kwalie op hom?
0: Ek honestly dink dit gaan 'n McLaren wees.
1: Oh wow.
0: To be eerlik.
1: Woorde van goud wees my
0: vriend. Nee, en ek dink dit is ek dink Max gaan die persentasie game speel hierso. En ek dink hy gaan die slipstream vang vir die eerste corner.
2: Ja,
0: as stupid. Luister, hoor my uit. Hoor my lied en ek weet dat jy stem saam met my nek, ek weet dit. Dis lekker, ek love jou.
2: Kan af sê hoekom nie.
0: Ek weet. Maar ek wil vir jou sê dat as daar een ou is wat weet, onthou net, hy is verlede jaar aan die defending kant gewees. En toe het hy daai horribale sier nar trek move op Lando getrek. Ek stem nie saam met wat hy verlede jaar gedoen het nie.
1: Dankie.
0: So, nee, ek stem saam. Dit is ruthless gewees.
1: Ja.
0: Okay? Maar my punt is
2: Austin nou.
1: Nee.
0: Okay.
2: Ook.
0: So nou praat is van no. He's now not being chased, he's being the chaser. Okay.
2: Vandag I don't chase, I attract.
0: Wat sê hulle? I manifested. Hoe die hel manifest is?
1: Ek like toe, ja.
0: Manifest. Dit is my die belaglikste Gen Z concept.
2: Dat was ek denk. Max het mos nou gesien hoe lyk
0: dit. 6 minute.
2: Max het, ek het net een nodig. Max het mos nou gesien.
1: That's what she said.
2: Ek moet die self. Die koppel het die self het net toe gegaan en het. Oh, jeet.
1: Better die first.
2: Oh, so goed, so goed.
0: Jy is in.
2: Maar dan ek nog...
4: Oh, jy het jou plek, sitplek bespreek hoor.
2: Maar daarna het ek my 6 minute nog nodig.
0: Okay.
2: Anyway.
0: Jou arme vrou. Dit is
2: wat ek wil sê.
1: Okay.
2: Max het nou gesien... Max weet ook, ons praat van intelligente renjaars, right? So Max weet ook, McLaren het gewen, Max weet ook, daar's beef tussen die twee, en daar's daar's a race, en daar's competitie. Max het ook nou gesien en ervaar en gesien, wat gebeur as Max voorvat, partijkie, lijne, ry, bla bla, en oul switcheroo, achter hom gebeur en haal hom mekaar uit. So wat ek denk is, Max gaan in command wil wees. Ja, daar is een slipstream.
4: Wait, you mean...
2: Maar as Max voor is, kan jy command
1: Classic
2: achter jou
1: Max.
2: Gebeur.
1: Classic
2: en
1: Max.
2: jy kan manipuleer en manifesteer tot een mate wat die McLaren's aan mekaar achter jou gaan.
1: Classic Max, ek stem baie som daarmee. Dis ook my pol gaan vat.
2: Dis ook my pol
4: gaan vat. Kan ek...
2: Jy is uit die haar waaruit, jy gaan aan met jou reis. Hulle kan stukkies optek.
0: En dan jy Yuki wat die...
4: Dis is niks en nêrens iets probeer.
1: Yuki, Suki, 'n plekkie.
2: Yuki, Suki, Yeti.
1: Maar want hierdie is nou Battle of the Scraps. Nee, dit is nou...
2: Tweede, derde en vierde
1: plek. Ja, want waar toe gaan hierdie drivers? Championship. Want Oscar raak achter, Lando raak achter, Max al. Ek het 'n vraag, en die vraag is, wie is die underdog hierdie seisoen? Dis my vraag.
2: Lewis Hamilton.
1: Nee.
2: Van die drie.
1: Tussen die drie contenders. Wie is die underdog?
2: Lando is die underdog.
1: Nee.
2: Ja.
1: Het is controversieel, nee.
2: Wie is die underdog?
1: Want
2: jy,
1: kom, ek sê vir julle.
2: Denk jy Max is een groter underdog as Lando?
0: Ek denk so, want hy is die grootste punte deficit. Hy is
2: achter.
0: Ja.
4: Met punte gewys.
0: Hy kan even skielik nou beskou word as die favorite.
1: Maar
0: hy is hier die favorite.
1: Maar hy is die current world champ.
0: Nee, onthou nie.
4: Michael,
0: kan ek het gauw teruggaan in history?
2: Max het meer
0: Michael,
2: followers as Lando.
0: Mike, en
2: alweer van het meer followers as Piastri. Kom eens. Sy favorite is in populariteit kom, not ook not...
1: Maar Charles Leclerc is een more follower vir Oscar.
0: Okay.
1: Nee, andersom. Max, nee, dis andersom. Oscar is een more follower vir Charles Leclerc.
4: Oeps.
1: Sorry.
0: Kan ek het gauw iets sê?
1: Ja.
0: Nee? Is Michael het 40...
2: nie dit verwacht nie. Ek het
4: nee, ek het ook
2: nie
4: aanzien kom nie.
1: Ek sal julle verduid.
0: Michael het in 2006 een 40 punte of een 30 punte deficit, wat maar soortgelijk is as een won is. My broer Ben was 10 punte, tweede plek was 8 punte. So daar was 2 punte verskil gewees in eerste en tweede. Michael het in China sy laaste en sy 91ste Grand Prix gewen en toe trek hy gelijk met Alonso in die World Championship. Okay? Toe Ferrari net 'n fenomenale motor develop daai jaar in 2006 waar hulle half a second in quali en per lap in practice vinniger was as die Renault. En Michael het in lap 15 of 16 en moes hy retire, want sy engine het gesê.
2: So as gevolg van dit...
0: So wat ek heb weer sê is, ek wil my punt maak, is dat Michael was die underdog gewees, maar nooit homself as die favorite gesien. Die
2: ja,
0: pressure...
2: Dat nie hy nie.
0: Die ja. Pressure, ja, die media wou my favorite nie. Die media wou die hele 8ste wereldtitel in sy gesig gooi. So nou wil ek sê, allemaal gaan vir Max na die favorite maak, maar in sy kop is hy nie die favorite.
2: Ja, hy is nie.
0: Nee, en hy gaan op huisjes as hy
2: maar
0: af die ander dag.
2: Maar dit maak Lando die ander dag in my opinie. Hy het die support nie, hy het die encouragement nie. Niemand sien dit,
1: hy sê die leader in punte nie,
0: allemaal haat om. Kan ek een counter-argument gee, dat Lando is arrogant genoeg om te denk dat hy het een kans?
1: Maar
2: hy het een kans.
0: Great, Max denk hy het nie.
2: Fair, okay, ek hoor
0: het. En Max gaan in om te wen, en hy sit hulle ore aan, en al wat hy moet doen is hy met die volgende 4 races wen.
2: Ek hoor het jy sê, ja, ek hoor het jy sê. Dis nie dat hy nie in homself glo nie.
0: Precies.
2: Hy sê meer realisties daaroor.
0: Precies.
2: I agree.
0: En Lando is nie. Lando
2: is bietjie delusional.
0: Is delusional want al wie op hy regtig gaan fokus is Oscar, nie Max nie.
2: Maar dis wat die probleem.
3: Maar hy moet nou op Oscar fokus.
0: Hy moet.
4: Ek dink dis weer anders op
0: die
4: Oscar.
0: Die probleem.
2: Nee, maar dis wat Max fokus nie op Oscar of op Lando. Mm-hmm. Max fokus om te wen.
3: Op die reis.
0: Precies.
2: En dis Lando.
4: Ja.
0: En Lando wil wen. Nee. Gaan hy moet fok, onthou net gou-gou.
2: Maar wil hy wen?
0: Jy moet gaan verstaan.
4: Ja.
0: Jy moet net gaan verstaan. Een van die twee DNF's is achieve.
2: Ja, maar ek verstaan nie.
0: Hoor gou-gou. Hulle moes McLaren met twee DNF's hê. Ja. En twee races.
2: Ja.
0: So hulle klaar een
2: twee
0: DNF's gehad in 'n sprint. Ja, maar dis wat hulle moes gedoen het.
2: Well, okay.
0: Okay. En hy het gewen. En in die reis gewen.
2: Maar dis hoekom Max Paul gaan vat.
0: So nou wil ek vir julle sê is dat
2: is hoekom Max Paul gaan vat.
0: Dit is nou daar. So nou al wat Max gaan doen is hy gaan net gently die pressure apply.
2: Exactly.
4: Mm.
0: En so, Lando en Oscar het ons gesien hierdie jaar. Met alle respek kan nie funksioneer onder druk nie.
4: Ja.
2: Ja,
0: agree. That is true.
4: Ja.
0: En as daar ou wat kan funksioneer onder druk is dit Max.
4: Max ons briljant.
3: Gaan ons the greatest comeback in F1 sien.
4: Well, dis besig om te ontwerp, né?
3: Of gaan ons the greatest blok of the greatest comeback in
0: the F1. Koekblok.
3: The koekblok.
4: Wie wat sou interessant wees? Nou laat jy dit sê. Wie wat sou interessant wees?
0: As jy
4: dit wel kan sien of reg kry dat Oscar en Lando saamwerk en besluit boys, ons gaan saamwerk om te kyk of ons Max agter ons kan hou.
3: Very romantic story, ja. Sal Lando terugstaan en vir Oscar 'n wen gee? As 'n Lando fan, ek sal love om dit te sien, want dit is die rede hoekom ek...
4: Jy sien Monte ook besig is om te gaan. Ja. Want hy sê, ouens, kom ons kyk of ons championship fight
3: kan terugkry.
4: Kan hou, maar kom ons sit dit uit vir 'n race of twee, en ons werk saam sodat ons vir Max agter ons kan hou. Ons blok hom net uit die race uit.
3: Ja.
4: Want as Max nou vir 'n race of 2 nie wen nie, dan is hy contention.
3: Dan kan ons go.
4: Maar julle twee het nog steeds, Oscar en Lando het nog steeds voor geëindig. Met ander woorde, hulle twee is nog steeds. En dan kan jy sê, okay, all gloves off vir die laaste een of
3: maar
4: twee.
3: Maar daar is een ding wat in die pad staan van daai plan. En daai ding is qualies. Want
4: ja, ek hoor jy.
3: Dit is hoekom Max
4: van twee sprintreise.
3: Want
4: kyk hom sprintreise. Ja. Want kyk wat het hy maar weer hierdie naweek gedoen wat nou verby was. Ek bedoel daai man het 'n quali opgesit wat GP het hom te laat laat uitgaan en toe sê hy dankie Vader, jy het my bas gered.
0: So. Op daai noot.
2: So jy ken nou nie hierdie reël van 5 lig nie, maar as die tyd verstreke is, elke ou wat dan daarna 'n spreekbeurt vat moet 'n kledingstuk uittrek. Elke keer wanneer jy 'n nuwe spreekbeurt vat.
0: Okay, kom ons.
2: Dis hoe my se stoel geraak het.
0: So, dis hoekom ek hier sou gaan eindig. So, kom ons begin by Arnie. Arnie, jou top 3, daar's nie is nie 'n sprint weekend nie. Dis nie 'n sprint weekend nie. Mag gee vir ons jou Paul in jou top 3 en dan gaan ons na dit, as Callie klaar gepraat het, gaan ons die tye gee vir die Grand Prix
3: program. Okay? Wet ons.
2: Nie wet hom nie, hy ry nie meer.
3: Nee, ons wet nie, né?
2: Nee, hy ry net.
3: So ek kan net kan ek
4: jy my kan wees rustig, jy kan hom maar vat soos
3: kan
4: jy.
3: Kan ek my dream team gee?
4: Jy mag gooi.
2: Dream team.
3: Lando 1, Max 2, Oscar 3.
4: Jou Paul?
2: So.
3: Nee, het gaan Max. Max gaan Paul vat, maar Lando gaan hom verbyvat op 'n lang stryd.
4: Okay.
3: Ja. Ja.
0: Nice.
2: Ek dink Max gaan Paul vat en ek dink Max gaan die race wen. Dan dink ek so net vir my Mercedes gaan iewers bietjie onmin saam.
3: Hoef my dan jy was die likeste jy Mercedes.
0: Nou likeste jy Haas.
3: Ja, is dat raso.
0: Raso.
2: Okay, nee, Max van even nie wen. Ek probeer nou dink wie van die twee McLarens gaan in tweede plek inskry.
1: Rossie, Rossie, dink
0: leeg.
1: Dink daar.
4: Kom, hier's nou twee.
1: Don't you dare.
4: Hier's twee opsies.
2: Dan nou, dis wat ek dink.
1: Fair.
0: Wen?
1: Braai nie by jou die naweekie.
0: Ek gaan. Ek gaan. Is afgenooi.
4: Maybe.
0: Shanai. Anyway, okay. Renato. Kali.
4: Right, ek gaan sê ek dink ook Paul gaan Max wees. Ek dink hy ry 'n ding raak deesdae. En dan is ek dan wil ek bitter graag. Ek gaan hierdie ronde met my hart.
2: Jou hart.
4: Ja,
2: as dit die eerste.
0: Het McLaren 'n hart.
4: Ek weet nie of hulle
0: en hulle is baie woke king.
4: Sien wat jy
2: doen al kan nee.
4: Laat
2: Alonso podium.
4: Nee, ek gaan vir Jessie, hoe romanties sal dit wees?
0: See this engine.
4: Nou verstaan jy, hoe dis nie ver gevat nie.
1: Ja.
4: Wat Jessie, wil jy dit
1: kan opwarm?
4: Maar volgende jaar, verstaan jy? Ja. Maar alle eerlikheid, ek voel ek sal bitter graag 'n battle wil sien tussen Max en Oscar. En ek dink Oscar kan potensiaal iets deurdruk. Ek is in twee. Ek dink Oscar het 'n moeilike tyd gehad. Ek weet hy voel heel waarskynlik die druk, maar iewers moet hy weer 'n slag opstaan en net sê, "Boys, hier is ek." Moenie vir my vergeet ek is nie heeltemal finaal klaar nie. Ek gooi nie handdoek in nie. Ek het dit nog om te vat wat dit moet wees. So iewers moet dit gebeur.
0: So Kalle, jy klink soos 'n speech hier. I awards aan die einde van die jaar sou die World Championship gee.
4: Oscar, gee my daai posisie. Ek sê vir jou moet
1: jy al daai kol maak, wil jy al daai kol
4: so,
1: maak.
4: So ek gaan sê Oscar gaan eerste plek vat. Max gaan dan tweede vat en Linda gaan drie vat.
0: Great.
4: Ek
2: was Max as die laaste 5 races. Tweede, eerste.
1: Hy het in die laaste 5 races wat hoeveel?
0: 119.20 van die 133 wat beskikbaar
2: is. Hy super broos in, boys. Let's see.
4: Okay. Is haastig.
2: Weer my bottle was gekoop.
0: So, hier is die vrede.
2: Ram my
0: kiem hierin.
2: Monday, Ramday.
0: Braai. So, hier is die ding. Ek dink Max gaan Paul vat.
2: Nooi.
0: Ja. Nee. Maar.
2: Hoekom nie saam?
1: Ja? Ons almal nou gesê Max gaan Paul vat. Nee.
0: Wat? Vat Paul. So veel soos wat ek love vir Shaul. Was Shaul nog nooit vir my briljant om Mexico
2: gewees. Dis goed as Starless op Mexico.
0: Of Lewis, to be honest, want Lewis het ook goed gedoen om Mexico.
4: Shaul het derde geëindig verlede jaar, né?
2: Lewis op Paul, of Lewis op 'n podium hierdie naweek.
0: Mexico lewer ook surprises op. Ek wil niemand gedink Sainz gaan verlede jaar wen nie.
4: Ja.
0: So, en ek dink, ek wil saamstem met Kali, ek dink Oscar gaan reset en terugkom. Lando gaan consistent wees en goed doen. Dis draak moeilik vir my, want ek dink aan Williams, wat ook moontlik 'n baie goeie naweek kan hê. En dan aan Aston Martin, wat 'n baie goeie naweek kan hê.
1: Lekker so dat jy
0: weet. Ek dink ag my podium gaan wees Max eerste. Okay. Oscar tweede, moenie ver agter nie. En ek gaan vir Charles of Lewis op die podium gooi daar. En Norris
1: kom hier vir daar kom hier Ferrari uit.
0: En Norris op vierde. So ek dink net ek dink, dis nie omdat ek dink Norris kan dit nie doen nie. Ek dink net in hierdie pressure situasies is Norris net prone om foute te maak. En wat ek hou van oor die jaar wat ek gesien het van Oscar is dat hy bou sy naweek op.
4: O ja,
0: na quali toe en dan na race toe. En ek sien Lando is uit die blokke uit vinnig.
4: Ja.
0: En dis 'n fout wat jy speel al jou blackjacks dan daar op die tafel, verstaan jy? Mm. En ek dink dis waar Oscar baie takties is. So Dis die ene ding, dan wil ek ook sê, ek dink die tyres gaan 'n rol speel, want ons is weer in die sagte range van die Pirelli kant, en dit kan ook 'n faktor speel, so, gaan ons die een one-stopper of 'n two-stopper sien, ek weet nie, ek hoop ons sien 'n two-stopper, dis 'n lekker lang reis,

0: Saternag en dan die reis Sondag op 26 Oktober het ons om van 10:00 tot middernag. OK?
1: Lekker.
0: Wat ons hopelik by 'n baie groot 85-inch screen gaan kyk. So, wat ek daar wil sê is ouens kry hulle self reg vir 'n baie exciting naweek. Enigiets kan gebeur. Onthou net ons is aan die einde van die seisoen. Engine failures kan kom, transmission failures kan kom, dat is baie op die spel, een fout van Max, een fout van Lando, een fout van Oscar,
2: en
0: die seisoen is dan baie nader as wat jou skoonma van jou om die draai bly. Okay. So,
3: gepraat van Festival of the Dead.
0: Die
3: de los muertos, of sweets.
0: So op die muertos wil ons vir julle sê arrivederci en ons sien in die volgende episode.

Hey, hartelike goeiemiddag. Dit is vrijdagmiddag en het is so pas 3 uur gewees en dit beteken is tyd vir treffers, goue treffers van toentertyd en so paar van nou. Ja, die inleidingsliekie kondig ons aan en dit is natuurlijk Ray Conniff se orkes en hy sê memories are made of this. Nou, ek speel so baie keer net sy inleiding, dat ek nie tyd kry om by hom uit te kom nie, homself, waar hy ander liekies ook vir ons kan doen, so vandag het ek een van sy ander liekies ook gelaai, en ons gaan daarna luister. Hy is Joseph Raymond Conniff, 6 November 1916 is hy gebore, 12 Oktober 2002 is hy oorlede. Was Amerikaanse orkestleier en verwerking wat vooral bekend was vir sy Ray Conniff sangers gedurende die 1960s. Conniff is gebore op 6 November 1916 soos ek gesê het en dit is in Attleboro, Massachusetts, Verenigde State en hy het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het muziekversorging uit die kursusboek bestudeer, of gestudeer, hoe noem mens dit? Ons gaan luister na ander een van hom, die inleidingsliekie is Memories are Made of This, die een wat hy nou vir ons gaan speel, is meer sy sangers, die ene was meer sy orkes, hierdie is meer sy sangers, en dit is die Ray Conniff singers, en hulle bring vir ons, Yep, Kiss Me Goodbye. Thank you.

Andrew Lloyd Webber, Any Dream Will Do, een gewolde likkie van die tyd, en ja, so baie mense wat hom al gesing het. En die verhoogstuk wat so baie opgevoer word ook, sê ek. Ek sien, laat ons kyk hier, Joy Shortley, sy sê, sy is net betyds ingeskakel, sy is daar van Amerika, in die dorpie is Surprise, en ja, lekker om weer van jou te hoor, Joy. Ek geloof jy gaan die program gaan. O, ek het sommer vir Cliff Richard ook hier so, daar is een plaat vir jou wat net nou gespeel gaan word. En ja, ja, so sê moet die program geniet. En lekker dag daar in Amerika, hier in Kimberley, as het ijsig koud vandag. Ek weet nie, net as ek dink, die somer, hy draai nou somer toe, maar dit behoort morgen te wees, nee. Die 20ste, die 21ste, dan draai hy mos na somer toe. So, ek kan nie wacht nie. Ek sien so uit na, wel, deesdae is September ook nog ijsig. Is hier in November, waar dit die dagtemperature nou leefbaar begin raak. So ek sien uit na November, wat nog ver voor lê. Ok, ons stap aan en ons kom nou by, waar is ek? Engelbert Humperdinck. Hy is gebore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits-Indië. En ja, hy is, die plek is vandag bekend as Chennai. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst en van die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades. Ons luister na Engelbert Humperdinck en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Bella Italia. Dit is, wel ek weet, Bella verwijs na een vrou, ne, een mooi vrou in Italia, so is een mooie Italia. Ok, hier kom Engelbert Humperdinck.

Bella Italia, Engelbert Humperdinck. Right, in 73, wat sy as deel van die groep The Brannigans deelgeneem aan die Ierse seleksie vir Eurovisie Song Festival met die liedjie Fado Fado, en dit beteken mos long, long ago. Hulle het vierde uit die 8 finaliste geëindig. 2 jaar later is sy dier die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Zweden. Geraldine Brannigan het die toilet gesing en net haar voornaam gebruik om te onderskeid tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan Eurovisie deelgeneem het vir Switserland. Sy het in die 5de plek klaargemaak. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter en wat saam die toilet geskryf het. Ons luister na Geraldine en gaat let sy vir ons 2 doen. En die eerste ene, dan vraag sy nou vir my een vraag. En sy sê, have I told you lately that I love you? Nee, nie so ver ek kan onthou nie, Geraldine. Jy kan maar repeat as jy wil. En dan kom Forever and Ever van Geraldine.

Harvey Presnell, ek dink daar is een ander ou Robert Presnell. Hy weet nie of hy die selfde persoon is nie, maar ja, they call the wind Mariah. Ok, wie gaan ons nou na luister? Kom ons kyk. Die Duitser, Heino, hy was geboor op 13 December 1938 in Düsseldorf, Oberbulk, as Heino George Kram in Duitsland. Hy is gebore met exophthalmos en moes dus een donkerbril dra as gevolg daarvan en nie vir die oogsieke wat gepaard gaan saam met albinisme, soos meeste mense geglo het nie, as gevolg van sy wit vel en ligte hare en so aan. Ons luister na Heino, wat ook bekend is vir die Suidwester lied. Gaan ons nou luister soms so medley van verskillende liedjies. Kom ons hoor. Maar ek sien hy is redelijk lang, so miskien gaan ek hom kort knip as hier die tyd reg aangedui is. Maar Heino, hier sing hy. 1986 is hier die opname gemaakt.

Herman's Hermits, My Sentimental Friend. Hulle, soos ek sê, het in die ongeveer 10 jaar wat hulle die Crest of the Wave gery het en baie gewild gewees en ook baie, baie treffers. Feitlik elke plaat wat hulle uitgebring het, was 'n treffer gewees. Ok, ons is op Suid-Afrikaanse bodem, alhoewel het kom van India af. Dit is vanaf Bangalore, daar in India. Jody Wayne het saam met sy Canadese ouers in na Rhodesia verhuis, nadat hulle een weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban toe, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as the Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het natuurlijk. En hy was in sy eie reg een talentjagter ook, en hy talente soos Gwyneth Ellis, Ashley Robbins, Neil Herbert, Stockley Sisters, het hy ontdek, en ja, ook vir Virginia, nee, nie Virginia Lee nie, Barbara Ray, is ook een van sy fondse gewees. In 1965 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, soos ek net nou genoem het toe ons hom gespeel het, en toer dwars oor Suid-Afrika met die produksie. En later is hy in ander skouwe en feeste ook gesien. Hy is die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liedjie wat ons vandag gaan hoor van Jody Wayne is Tell Laura I Love Her. Ok, dit is een cover liedjie vir hom, dit is nie, dit is een lekker een, het pas by hom. Laura and Tommy

Was dit die tragiese verhaal vertel deur Jody Wayne, tel Laura, I love her. Ja, Bonnie Tyler, ek noem maar altyd mos die vroulike Rod Stewart met die rasper stem van haar en sy het groot hare. Bitter Blue is die 8ste atelier album van die Walliese sangeres Bonnie Tyler. Het is op 11 November 1991 deur Hansa Records vrygestel. Bitter Blue is een pop rock album wat deur Dieter Bohlen geskryf is en word as meer kommersieel as haar vorige albums. Bohlen het in die begin van 1991 saam met Tyler beginne werk en verskeie liedjies vir die album geskryf en vervaardig. Drie solos is van die album vrygestel, waaronder die treffers Bitter Blue, Against the Wind, waar ons luister dan net na Bitter Blue. Kom ons hoor, kom ons las daarby, dan Total Eclipse of the Heart ook. Dis al twee prachtige liedjies van Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en net voor dit Bitter Blue. Nou ja, ek sien julle het allemaal geval gedierende hierdie, so ek weet nie of die mic aan was toe ek het aangekondig het, laat Brenda Lee vir ons gaan sing nie. Ek hoop maar, dit is so, op die pot gooi sal hy daarom reg uitkom. Ek dink, ek weet nie, ek geloof nie. Maar in elk geval, ons stap aan. Volgende op die draaitafel, ene Brenda Lee. Is gebore as Brenda May Tapley op 11 December 1944. Sy is Amerikaanse kunstenares en die top solo vroulike sangeres van die 1960s. Op 4 voet 9 duim lang, dit is nou so ongeveer 145 cm, het sy die bynaam Little Miss Dynamite ontvang, nadat sy die liedjie Dynamite opgeneem het. Sy is een lid van die Rock and Roll Country Music en Rockabilly Halls of Fame. Sy is ook een Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger. Lee is die enigste vrou wat in die Rock and Roll en die Country Music Halls of Fame aangeteken word. Sy woon in Nashville. Ja, okay, kom ons kyk. Ek weet nie, ja, Joy Schwerty daar van Amerika, sy sê daar in Amerika vier hulle vandag vakansiedag. En hulle noem dit die Juneteenth vakansiedag. Nou, sy sê it's celebrating the emancipation of the slaves in the 18th century. Ja, interessant hoe dinge wereldwijs in een ander licht gesien word. En so, happy, what, teeth day, June teeth day, joy, geniet jou dag en ons gaan vervolgens dan luister nou na die een wat ek nou net aan julle voorgestel het, Brenda Lee, en sy gaan vir ons sing As Usual, soos elke dag, so, jy weet, hoe sê hulle altyd, dis 'n Tom Jones dag, non-unusual. Brenda Lee.

Brenda Lee, as usual, soos gewoonlik. Ja, ek onthou, hierdie volgende plaat is, lang voor ek begin uitsaai het, het ons so een WhatsApp groep van my klasmaats gehad. Nie WhatsApp nie, wat was die ander ding wat ons opgesels het? Ek kan nou nie onthou, maar hy bestaan nie meer nie, in elk geval. En daar het ons elke ochend in mekaar gesels en ons het ook feitlik die hele dag saam deurgebring ons allemaal. En daar so het ek toe laten beginne om vir hulle in die ochende plate te speel en gesê hulle moet my hulle ginsteling plate gee. En op de hardie het Joy daar uit Amerika vir ons gesê, sy is mal oor Cliff Richard en sy het vir my gestuur haar liekie. Gereeld iets van Cliff Richard. Nou, ja, hy is gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober 1940 en dit is in Lucknow, dit is ook in India, selfde plek waar Jody Wayne vandaan kom, India. Britse sanger, muzikant en akteur, hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s en 90s en ook in die 2000s nummer 1 enkelspelers gehad het. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en ja, hy presteer steeds. Hy het nou so 2 jaar terug, weet ek, het hy weer een ernstige rock and roll opgeneem wat hy die bewegings nog steeds kan doen. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard show aangebied op TV. Ja, hy het die naam Richard aangeneem as sy fan, omdat hy baie gehou van Little Richard, wat hy tyd baie populair was. Ons gaan luister, Joy, jou plaat, ons gaan vir jou speel Constantly van Cliff Richard. Geniet hom, is net vir Joy hierdie.

Cliff Richard, baie gewild, het al die jare, nou nog steeds, en dit is een van die ouwens wat ek kategories kan sê, geen klat op sy naam nie, hy is dwars deur soveel jare, en hy is nog spierwit skoon. Nie soos partij van die sangers, die is na die eerste en tweede week, dan hoor jy al van dwellings en allerhande ander fancy goeders. Ok, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakeld. Goeiemiddag Hanlie, baie welkom by die program. Ek hoop jy geniet wat jy hoor en ja, jy moet een lekker middag saam luister. Anne Marie is my volgende. Sy is gebore as Mona Anne Marie, 20 Juni 1945 is die sangeres, ja, Anne Marie, die enigste dokter van James Carson Marie, een dokter, en Marion Burke Marie, geregistreerde verpleegster en thuisteskepper. Sy was een Canadese sangeres en was die eerste Canadese vrouwe sangeres om die eerste posiesie op die Amerikaanse muziekkaarte te bereik. As ook die eerste een wat een gouden plaat vir die 1970s met Snowbird verdien het. Dit is nou Anne Marie. Gedurende haar lang loopbaan het sy meer as 50 miljoen albums verkoop. Haar rustige alto stem het haar duisende aanhangers en toekennings van baie verskillende genres insluitend pop, country, volwassen contemporair gewen en ja, sy was vir baie dekades op die muziek voorgrond. Ok, kom ons kyk, wat sing sy nou vir ons? Die Tennessee Waltz. En Marie, sy het baie die stijl van Karen Carpenter ook. Hier kom sy.

0: Hey, mooie liekie, en Marie, Tennessee Waltz. Ok, ons is daar, en dit is de by die funny spot. Vandag gaan ons luister, ek het hom al opgehaad, maar nie onlangs nie. Ek praat van onze eie Leon Schuster, gebore 21 Mei 1951, vervaardiger van rolprente, waarin hy gewoonlik self die hoofrol vertolk, komediant en akteur, en is Suid-Afrikaanse koning van fopkamera. Hy maak sy filmdebuut in 1983 in Wollaar Stories, die enigste Afrikaanse rolprent waarin hy gespeel het. Hy is vooral bekend vir danksy sy komiese rolprente wat Suid-Afrikaanse of kultuur, ja, en sy kultuur verskille uitbeeld. Vooral. Hy ontvang baie kritiek vir sy rolprente wat as toilet humor beskou word. Ja, slapstick, baie van hulle gaan nou oor na slapstick toe, maar daar is mense wat het geniet. Maar die een rolprent wat oor een totaal van kultuurgrense aanhang en opgebouw het. Ons luister na Leon Schuster met vryfpostige microfoon, waar hy prank call maak na die courante toe, want dit matriek uitslaas bekend gemaakt en sy seun se naam is nie daar nie. Kom ons luister, my seun het gedruip. Leon Schuster.
1: Redaksie.
2: Hallo. Hallo.
1: Dit redaksie hier, wil die matriek uitslaan.
2: Ja, morgen dame, ja. Is Karel van Otjiwarongo en sy, kan jy my hoor?
1: Ja, ek kan jy duidelijk hoor.
2: Is Karel van Otjiwarongo en sy het wees, man, ek wacht nou al van gister af, om nou Willemse uitslaan te hoor, maar die courant kom nou net nie by ons uit nie, man.
1: Kan jy net my die voorletters ontvang
2: gee? Ja, kyk, hy was hier op die hoorskool, help mekaar in Johannesburg gewees, ne?
1: Ja.
2: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het een plaas hier, hoe gaan dit aan in Suid-Afrika?
1: Nee, het gaan goed, ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
2: En die politiek en so?
1: Ach man, ek weet nou nie veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
2: Is dit, ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê, nou laat daar wie by die 4-4 half gepraat is, en nou laat die minister Puk ook hier was, sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet.
1: O ja, ek is blij om dit te hoor.
2: Maar ons het een verskrikkelike reen hier so gehad, man.
1: Is dit? Ek is blij om dit te hoor.
2: Ach, jy moet sien, hierdie bokke en skape van my is sommer weer en hulle is een element in, jy weet.
1: Is dit?
2: Nou het ek vir Willem gesê, is nou my jongste spruit. Ja. As hy nou die 6 onderscheidings kry wat hy gesê het hy gaan kry, dan snee ek nou my plaas in 2, ne?
1: Ja.
2: En hy gaan bykie landbouwcollege toe, en waar is vraagtag, hy kom terug, hy kom boer hier by sy papie, jy weet.
1: Dis daarom goed
2: en
1: van
2: dit soekom, hy keer nou op die plaas, dus hy nou my pa, as hy nie nou bel nie, dan kan hy het nie meer hou nie, jy weet.
1: Ja.
2: Oké, juffrou, wat is jou naam?
1: My naam is Marinda.
2: Marinda, prachtig, baie dankie dat jy bereid is om te kyk, hoor.
1: Goed, sê net vir my die naam weer.
2: En sy naam is Sonnekus.
1: Sonnekus?
2: Ja, P.W. Sonnekus.
1: Oké, hou net bykie aan, hoor.
2: Help mekaar, man, en hy sê is onderscheidings.
1: Die onthoud dat ek jou hierdie story vertel. O, ek denk dat jy wel wakker. Oh, vader. Hallo?
2: Hallo, ja, hoe wil ek hiervoor?
1: Ek sien, jy spel die Sonnekus N-S-O-N-N-E-K-I-E.
2: Daar is recht, jy, hoeveel onderscheidings het hy?
1: Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie.
2: Hiervoor, wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien?
1: Hier is net 2 Sonnekussen, dus 2 meisies.
2: Maar juffrou, dat moet een drukfout wees daai, man. Het...
1: Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
2: Juffrou, betekent dit dat... Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wacht, ek gaan net gauw bietjie kyk hier by die foto's.
2: Asseblief, juffrou.
1: Ja, my naam blik. Wat kan ek hier doen nie? Ek gaan voor anders sê, ek kan ek hier doen nie. Ek sê, dit is nog daar nie, een drukfout. Ek sê, dit is een drukfout. Oh man, hy wil hom dood aan die ander kant. Hallo?
2: Ek jy hom gekry, juffrou?
1: Nee, ek is jammer, meneer, maar ons, daar is net twee meisies, ons het nou in twee koerante gekyk, en by die foto's, daar is niks nie.
2: Juffrou, ek kan nie laat Willem dop. As Willem dop, dan gaan die plaas ook nou ten grond uit. Asseblief, moet nie vir my sê, dat Willem gedop het.
1: Ja. Nee, rarig, ek kan niks anders doen nie, ek het nie die uitslaai hier voor my en dit is dit.
2: Juffrou, wat beteken dit, as sy naam nie daar is?
1: Ek kan het nie uitsien, nie? Hallo meneer.
2: Hallo,
1: ja. Ons het nou al vier koerante deurgekyk en daar is niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
2: Juffrou? Juffrou, hallo?
1: Ja, nie, ek is nog hier.
2: Juffrou Willem is my enigste seun.
1: Ek weet.
2: En Willem het vir my beloof, dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En hy sê vir my, Willem is nie deur nie.
1: Meneer, ek is jammer.
2: Juffrou, dankie.
1: Ek kan rarig niks doen nie, rechtig.
2: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
1: Jy moet ek met jou vrou vroeg.
2: Hallo?
1: Ja?
2: My vrou is dit rechtig so dat Willem nie nie deur is.
1: Ja.
2: Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog hier.
2: Maar wat moet ons nou doen, my vrou?
1: Al raad wat ek vir julle kan gee is, bel die help mekaar skool en vraag wanneer kan die seun, jy seun, her examen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
2: Weet jy hoe voel die ouwe sy hart vandaan? Weet jy hoe voel ek en my man?
1: Ek kan het glo, rechtig. Ek kan net niks aan doen nie.
2: Hoor die zo, ek wil net vir jou bouw laat sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
1: Wat wil ek offer?
2: As jy sy naam daar kan kry.
1: Mevrou, maar ek het nie die krant hier voor, maar ek het vier kranten gekyk en sy naam is nie hier nie.
2: Mag ek jy nie sy naam laat druk in die krant? Asseblief, mevrou.
1: Ek kan dit doen nie, dis teen die krantse beginsel. Ek het sy naam in die koerant wat druk.
2: Maar Willem is nie neer nie. Willem is daar druk.
1: Mevrou Rarog, bel nie op mekaar school, praat met Willem asjeblief. Ek kan nie meer langer praat nie, ek werk vir die koerant en...
2: Willem wil net gauw met jou praat. Hallo, Antie.
1: Ja?
2: Is ek nie deur nie, Antie?
1: Excuse toch.
2: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
1: Nee, dit wou ek nie so nie.
2: Antie, wat gebeur nou?
1: Jy moet nou vir een herexamen vra, boetie, dis al wat ek kan sê.
2: Okay, Antie.
1: Okay, bye-bye, Willempie, hoor.
2: Antie, wat? Dankie, want my pa kan dit nie verwerk nie.
1: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig vir hem toe, hoor.
3: Hallo?
1: Ja?
3: Wat is jou naam, sê jy?
1: My naam is Marinda.
3: Marinda?
0: Ja, mens voel amper so tragies. Dit is een rechtige tranentrekker verhaal. Jy wil nader aan saam met die ouwers. Jy sit in een transtort. Hulle arme seun, ou Willempie, wat het toe nie gemaakt het nie. Ja, maar hy meisie, sy is vol deernis, en ja, ek geloof sy iets kon doen om hulle te help, so sy. Right, ons het, nou, kom ons doen, weet nie of julle vir Pip Friedman onthou nie. Hy het elke saterdagochtend het hy so groef gehad, waarin hy grappies vertel het en snaaks gewees het. Ons luister na Pip Friedman en die liekie wat hy vir ons bring, The Ballad of the Traffic Cop. Kom ons hoor, hoe is 'n traffic cop se lewe?
4: Mm-hmm.

In the Ghetto met Elvis Presley. Oh My is een liedjie van die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is, as die tweede enkelsnit van die groepse 11de studioalbum, The Amazing Kamikaze Syndrome, en in 1984 as die tweede solo van die album se Amerikaanse Ewe Knie, Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liedjie is geskryf dier die hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter. Dit was sy nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was ook die groep sy tweede top 40 treffer in Amerika, waar dit nummer 37 bereik het. Ons luister na Slade en hulle sing vir ons My Oh My.

Baie mooi daar van Vicky Leandros, Goodbye My Love, Goodbye. En ja, ons kom nou by ander duet, Dale and Grace. Hulle het 'n kort maar suksesvolle loopbaan begin toe hulle in die herfst van 1963 die top van die Amerikaanse kaarte getref het. Nou dit was 'n moeilike tydperk daai vir enige een om 'n deurbraak te maak, want die competitie was fel geweest. Daar is hordes, hordes mense wat daai tyd faam gesoek het en so, ja, jy het groot competitie gehad. Hulle het in 1963 dan die top van die Amerikaanse treffers getref met I'm Leaving It Up To You. Okay, maar vandag sing hulle vir ons Dale and Grace, Darling It's Wonderful.

Dale and Grace, darling, it's wonderful. Yusuf Islam, gebore as Stephen Dimitri Giorgio op 21 Juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Hy het in die later jare het hy sy naam eers geverander na Yusuf Islam toe. Hy was een Britse sanger, liedjeskrywer en kan vele muziekinstrumente bespeel. Sy debuutalbum 1967 het die top 10 in die Verenigde Koninkryk bereik en die album se titel was Matthew and Son. Het in nummer 2 op die Britse singleskaarte bereik. Stevens se albums Tea for the Tillerman van 1970 en Teaser and the Firecat van 71 is albei deur die RIAA, Record Industry Association something, vereniging in, as drievoudige platinum wenners in die VSA aangewys. Sy musikale stijl bestaan uit folk, pop, rock en dan ook islamitiese muziek. Ons luister na Stevens, Cat Stevens, en die liedjie wat ons hoor vandag is Morning is broken, die lig skyn, die son is op, morning has broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Nou, Gene Rockwell, of wat is sy rechte naam, is Gert Smit, ne? December 1944 is in Kreersdorp gebore. Hy gaan vir ons twee liedjies bring, maar nie alleen nie. Die eerste ene sing hy saam met Billy Forrest, en dit is Across the Bridge, en dan gaan ons luister na Gene Rockwell saam met Joanna Field. And that's why I'm leaving you. It up to you, dink ek is hy, is it? Ja, that's why I'm leaving it up to you. Dis die twee wat ons gaan luister, Gene Rockwell. Ach, dokkie.

0: Was hy die Partridge Family, en net voor dit was die Castles gewees, wat ook eindelijk maar die Partridge Family is, hulle is net die TV-weergawe van die Castles. Kingston Trio, nou hierdie is eindelijk gebaseer op een haar verhaal, hierdie Tom Dooley, wat hulle sing, is eindelijk Tom Doola, is die rechte naam van die ou, en ja, hy het skuldig gepleit op een moord, wat hy nie gedoen het nie, want hy was so lief vir die meisie gewees, en die ander een wat toe dood is, is sy skelm gewees. So, kom ons luister na Tom Dooley, gesing deur die Kingston Trio. Lekker luister.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

was hy Tom Dooley, 19, oog, hy was in die laat 60s gewees, nog nie, vroeg 60 sal ek sê. Ok, ons stap aan, ons kom by The Rhythm of the Falling Rain. Dit is een liedjie deur die Cascades en vrygestel in November 1962, is geskryf deur die Cascades groeplid John Claude Gummo. Excuse toch, op 9 maart 1963 het hy tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestyg en 2 weke op nummer 1 op die Billboard sy Easy Listening grafiek deurgebring. In 1999 benoem BMI die liedjie as die 9de mees opgevoerde amper lees ek opgevoerde opgevoerde liedjie op radio en TV en die 20ste van die 20ste eeuw. Ons luister na The Cascades, Listen to the Rhythm of the Falling Rain.

Conversations, Cilla Black. Ok, ons het daar gekom. Ek gaan uitspeel met liekie van die Tolbroers. Ek kan nie onthou hoe klink hierdie liekie nie. Ek weet net, ek het gedink hy is mooi, anders is hy nie op my speellys wees nie. Maar ek weet, hulle sing baie. Hulle sing Eleni en When Two Worlds Meet, en dit is my als mooi klanke daai, is hierdie lekker luister eiland type muziek. Hulle is een pop duo wat bestaan uit die Volendam broers Sees en Tol. Sees Tol en Thomas Tol. Ja, aan die begin van 1990 was hulle 2 weke op nummer 1 met die Eleni wat ek nou net genoem het. En hulle het omgesing saam met Corina van Vicari. Ons gaan nou luister na hulle en die liekie is, hulle noem het Le Temps du Mouguet muziek. So het lyk my, dit is net as muzikaal, dit is nie een sangliekie nie, en ja, so ek hoop julle geniet om, ek weet ek gaan om geniet, ek kan het nie onthou hoe klink hy nie, maar as ek om nou weer, so ek het om langlaas gespeel, dan sê ek vir julle, baie dankie dat julle geluister het, om 6:00 het ons hier op Ramkat Radio, het ons vir Rudolf, wat aan die beurt kom met sy program, op spoed, altyd een lekker luister ene, lekker saamgesels, lekker versoeke, lekker, dit is net, heel anders te program, baie gesels en baie lekker muziek. En dan op Radio Eendrag, ek dink het ons vir Christo, dit is om 7:00, van 7:00 tot 8:00, en hy doen vir ons sy Gooi Mielies. Dit is een boermuziekprogram wat hy morgenmiddag 12:00 die heruitsending van doen. Hy sê, dis voetejuk daai. Hy sê, so maak seker, jy het iemand daar om rond te stoot op die vloer. Ok, ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was. Ons gaan afsluit met Tol en Tol met...

Hey, hartelike goeiemiddag. Dit is vrijdagmiddag en het is so pas 3 uur gewees en dit beteken is tyd vir treffers, gouwe treffers van toentertyd en so paar van nou. Ja, die inleidingsliekie kondig ons aan en dit is natuurlijk Ray Conniff's orkest en hy sê memories are made of this. Nou, ek speel so baie keer net sy inleiding, dat ek nie tyd kry om by hom uit te kom nie, homself, waar hy ander liekies ook vir ons kan doen, so vandag het ek een van sy ander liekies ook gelaai, en ons gaan daarna luister. Hy is Joseph Raymond Conniff, 16 November 1916 is hy gebore, 12 Oktober 2002 is hy oorlede. Was Amerikaanse orkestleier en verwerking wat vooral bekend was vir sy Ray Conniff sangers gedurende die 1960s. Conniff is gebore op 6 November 1916 soos ek gesê het en dit is in Attleboro, Massachusetts, Verenigde State en hy het by sy pa geleer om tromboon te speel. Hy het muziekversorging uit die kursusboek bestudeer, of gestudeer, hoe noem mens dit? Ons gaan luister na ander een van hom, die inleidingsliekie is Memories Are Made of This, die een wat hy nou vir ons gaan speel, is meer sy sangers, die ene was meer sy orkest, hierdie ene is meer sy sangers, en dit is die Ray Conniff singers, en hulle bring vir ons, Yep, Kiss Me Goodbye.

Die Rykonof sangers en ja, daar kan mense duidelike idee kry of gevoel kry van sy musikale abilities. Hy is dan baie musikaal om het so te kan uiteensit. Ek net gou hier iets kyk. Shucks, met hoe dit gebeur. As hy. ek het my surveillance camera wat hier buiten in die straat afneem, jy weet, een daai kant toe en een ander kant toe, en nou, terwyl ek hier bezig is, toe hoor ek klanke, en toe kom ek achter, oeps, sy mic is aan, so die mense wat in die straat loop, kan saam luister na ons, hy is tweekantig, jy weet, as hy aan is, dan saai ek uit op die straat, en ek hoor hulle, en ek het voetstappen gehoor, toe sien ek, oeps, daar loop iemand, en ek hoor hulle, so, ek het daarom nou die mic afgeset, ha. Hey, ons gaan aan met die program, en waar kom ons volgende? Nog een baie, wel, hierdie ou is eindelijk meer bekend vir sy skryfvermoe, sy liedjie skryfvermoe, as wat hy, as sy sanger is, en ek praat van Andrew Lloyd Webber, gebore in Kensington in Londen, en hy het op die jong ouderdom reeds sy eie muziek beginne skryf. Hy het in die winter van 1965 aan die Royal College of Music gestudeer en sy belangstelling in muziektheater het daar begin. Die ons luister een uittreksel van een van sy verhoogstukke, een baie gewilde stuk wat al oorals opgevoer was, selfs hier in Zuid-Afrika, ek onthou, Jody Wayne, hy was, en dan Richard Loring het ook die rol gespeeld, van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, ons luister na die liekie waarmee gepaard gaan, en dit is Any Dream Will Do.

Andrew Lloyd Webber, Any Dream Will Do, een gewolde liekie van die tyd, en ja, so baie mense wat hom al gesing het. En die verhoogstuk wat so baie opgevoer word ook, sê ek. Ek sien, laat ons kyk hier, Joy Shortley, sy sê, sy is net betyds ingeskakel, sy is daar van Amerika, in die dorpie is Surprise, en ja, lekker om weer van jou te hoor, Joy. Ek glo jy gaan die program gaan. O, ek het sommer vir Cliff Richard ook hier so, daar is een plaat vir jou wat net nou gespeel gaan word. En ja, ja, so sê moet die program geniet. En lekker dag daar in Amerika, hier in Kimberley, as het ijsig koud vandag. Ek weet nie, net as ek dink, die somer, hy draai nou somer toe, maar dit behoort morgen te wees, nee. Die 21ste, dan draai hy mos na somer toe. So, ek kan nie wacht nie. Ek sien so uit na, wel, deesdae is September ook nog ijsig. Is hier in November, waar dit die dagtemperature nou leefbaar begin raak. So ek sien uit na November, wat nog ver voor lê. Ok, ons stap aan en ons kom nou by, waar is ek? Engelbert Humperdinck. Hy is gebore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits-Indië. En ja, hy is, die plek is vandag bekend as Chennai. Hy was een van 10 kinders en sy pa was van Walliese afkomst en van die Britse Weermacht en sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eers vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades. Ons luister na Engelbert Humperdinck en die liedjie wat hy vir ons bring vandag is Bella Italia. Dit is wel, ek weet, Bella verwys na 'n vrou, ne, 'n mooi vrou in Italia, soos 'n mooi Italia. Ok, hier kom Engelbert Humperdinck.

Bella Italia, Engelbert Humperdinck. Right, in 73, wat sy as deel van die groep The Brannigans deelgeneem aan die Ierse seleksie vir Eurovisie Song Festival met die liedjie Fado Fado, en dit beteken mos long, long ago. Hulle het vierde uit die 8 finaliste geëindig. 2 jaar later is sy dier die RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Zweden. Geraldine Brannigan het die toilet gesing en net haar voornaam gebruik om te onderskeid tussen die Geraldine Brannigan, wat in 1967 ook aan Eurovisie deelgeneem het vir Switserland. Sy het in die 5de plek klaargemaak. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter en wat saam die toilet geskryf het. Ons luister na Geraldine en het laat sy vir ons 2 doen. En die eerste ene, dan vraag sy nou vir my een vraag. En sy sê, have I told you lately that I love you? Nee, nie so ver ek kan onthou nie, Geraldine. Jy kan maar repeat as jy wil. En dan kom Forever and Ever van Geraldine.

Herman's Hermits, my sentimental friend, hulle, soos ek sê, het in die ongeveer 10 jaar, wat hulle die crest of the wave gerei het, en baie gewild gewees, en ook baie, baie treffers, feitlik elke plaat wat hulle uitgebring het, was een treffer gewees. Ok, ons is op Suid-Afrikaanse bodem, alhoewel het kom van India af, dit is vanaf Bangalore, daar in India. Jody Wayne het saam met sy Canadese ouers in Rhodesia verhuis, nadat hulle weile in Engeland ook vertoef het. Eers in 1965 trek hy na Durban toe, waar hy die groepie Little Joe and the Travelers begin. Na 18 maande ontbind die groep en hy gaan aan as the Jody Wayne Scene, wat dan later Guys and Dolls geword het natuurlijk. En hy was in sy eie reg een talentjagter ook, en hy talente soos Gwyneth Ellis, Ashley Robbins, Neil Herbert, Stockley Sisters, het hy ontdek, en ja, ook vir Virginia, nee, nie Virginia Lee nie, Barbara Ray, is ook een van sy fondse gewees. In 1965 speel hy die hoofrol in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, soos ek net nou genoem het toe ons hom gespeel het, en toer dwars oor Suid-Afrika met die produksie. En later is hy in ander skouwe en feeste ook gesien. Hy is die meeste bekend vir Patches en The Wedding Song, maar die liedjie wat ons vandag gaan hoor van Jody Wayne is Tell Laura I Love Her. Ok, dit is een cover liedjie vir hom, dit is nie dit is een lekker een, het pas by hom.

As hy die tragiese verhaal vertel dier Jody Wayne, tell Laura I love her. Ja, Bonnie Tyler, ek noem maar altyd mos die vrouwelike Rod Stewart met hy rasper stem van haar en sy het groot hare. Bitter Blue is die 8ste Atelier album van die Walliese sangeres Bonnie Tyler. Het is op 11 November 1991 dier Hansa Records vrygestel. Bitter Blue is een pop rock album wat dier Dieter Bowlen geskryf is en word as meer commercieel as haar vorige albums. Bowlen het in die begin van 1991 saam met Tyler beginne werk en verskeie liedjies vir die album geskryf en vervaardig. 3 solos is van die album vrygestel, waaronder die treffers Bitter Blue, Against the Wind, waar ons luister dan net na Bitter Blue. Kom ons hoor. Ja, kom ons las daarby, dan Total Eclipse of the Heart ook. Dit is al twee prachtige liedjies van Bonnie Tyler.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, en net voor dit Bitter Blue. Nou ja, ek sien julle het allemaal geval gedierende hierdie, so ek weet nie of die mic aan was toe ek het aangekondig het, laat Brenda Lee vir ons gaan sing nie. Ek hoop maar, dit is so, op die pot gooi sal daarom reg uitkom, ek dink, ek weet nie, ek glo nie. Maar in elk geval, ons stap aan, volgende op die draaitafel, ene Brenda Lee. Is gebore as Brenda May Tapley op 11 December 1944. Sy is Amerikaanse kunstenares en die top solo vroulike sangeres van die 1960s. Op 4 voet 9 duim lang, dit is nou so ongeveer 145 cm, het sy die bynaam Little Miss Dynamite ontvang, nadat sy die Leaky Dynamite opgeneem het. Sy is lid van die Rock and Roll Country Music en Rockabilly Halls of Fame. Sy is ook a Grammy Lifetime Achievement Award ontvanger. Lee is die enigste vrou wat in die Rock and Roll en die Country Music Halls of Fame aangeteken word. Sy woon in Nashville. Ja, okay, kom ons kyk. Joy Schwerty daar van Amerika, sy sê daar in Amerika vier hulle vandag vakansiedag en hulle noem dit die Juneteenth van vakansiedag. Nou, sy sê it's celebrating the emancipation of the slaves in the 18th century. Ja, interessant hoe dinge wereldwijd in een ander licht gesien word. En happy, what, Teeth Day, June Cheese Day, Joy, geniet jou dag en ons gaan vervolgens dan luister nou na die een wat ek nou net aan julle voorgestel het, Brenda Lee, en sy gaan vir ons sing As Usual, soos elke dag, so, jy weet, hoe sê hulle altyd, dis a Tom Jones dag, not unusual, Brenda Lee.

Brenda Lee, as usual, soos gewoonlik. Ja, ek onthou, hierdie volgende plaat is, lang voor ek begin uitsaai het, het ons so een WhatsApp groep van my klasmaats gehad. Nie WhatsApp nie, wat was die ander ding wat ons opgesels het? Ek kan nou nie onthou, maar hy bestaan nie meer nie, in elk geval. En daar het ons elke ochend in mekaar gesels en ons het ook feitlik die hele dag saam deurgebring ons allemaal. En daar so het ek toe later beginne om vir hulle in die ochende plate te speel en gesê hulle moet my hulle ginsteling plate gee. En op de haardie het Joy daar uit Amerika vir ons gesê, sy is mal oor Cliff Richard en sy het vir my gestuur haar liekie. Gereeld iets van Cliff Richard. Nou, ja, hy is gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober in 1940 en dit is in Lucknow, dit is ook in India, selfde plek waar Jody Wayne vandaan kom, India. Britse sanger, muzikant en akteur, hy is die enigste manlike solo kunstenaar wat in die 50s, 60s, 70s, 80s en 90s en ook in die 2000s nummer 1 enkelspelers gehad het. Cliff Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en ja, hy presteer steeds. Hy het nou so 2 jaar terug, weet ek, het hy weer een ernstige rock and roll opgeneem wat hy die bewegings nog steeds kan doen. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard show aangebied op TV. Ja, hy het die naam Richard aangeneem as sy fan, omdat hy baie gehou van Little Richard, wat hy tyd baie populair was. Ons gaan luister, Joy, jou plaat, ons gaan vir jou speel Constantly van Cliff Richard. Geniet hom, is net vir Joy hierdie.

Cliff Richard, baie gewild, in al die jare, nou nog steeds, en dit is een van die ouwens wat ek kategories kan sê, geen klat op sy naam nie, hy is dwars deur soveel jare, en hy is nog spierwit skoon. Nie soos partij van die sangers, die is na die eerste en tweede week, dan hoor jy al van dwellums en allerhande ander fancy goeders. Ok, ek sien Hanlie is ook nou ingeskakeld. Goeiemiddag Hanlie, baie welkom by die program. Ek hoop jy geniet wat jy hoor en ja, jy moet een lekker middag saam luister. Anne Marie is my volgende. Sy is gebore as Mona Anne Marie, 20 juni 1945 is die sangeres, ja, Anne Marie, die enigste dokter van James Carson Marie, een dokter, en Marion Burke Marie, geregistreerde verpleegster en thuisteskepper. Sy was een Canadese sangeres en was die eerste Canadese vrouwe sangeres om die eerste posiesie op die Amerikaanse muziekkaarte te bereik. As ook die eerste een wat een gouden plaat vir die 1970s met Snowbird verdien het. Dit is nou Anne Marie. Gedurende haar lang loopbaan het sy meer as 50 miljoen albums verkoop. Haar rustige alto stem het haar duisende aanhangers en toekennings van baie verskillende genres insluitend pop, country, volwassen contemporair gewen en ja, sy was vir beide kades op die muziek voorgrond. Okay, kom eens kyk, wat sing sy nou vir ons? Die Tennessee Waltz. En Marie, sy het baie die stijl van Karen Carpenter ook. Hier kom sy.

0: Hey, mooi liekie, en Marie, Tennessee Waltz. Ok, ons is daar, en dit is de by die funny spot. Vandag gaan ons luister, ek het hom al opgehaad, maar nie onlangs nie. Ek praat van onze eie Leon Schuster, gebore 21 Mei 1951, vervaardiger van rolprente, waarin hy gewoonlik self die hoofrol vertolk, komediant en akteur, en is Suid-Afrikaanse koning van fopkamera. Hy maak sy filmdebuut in 1983 in Wollaar Stories, die enigste Afrikaanse rolprent waarin hy gespeel het. Hy is vooral bekend vir danksy sy komiese rolprente wat Suid-Afrikaanse of kultuur, ja, en sy kultuur verskille uitbeeld. Vooral. Hy ontvang baie kritiek vir sy rolprente wat as toilet humor beskou word. Ja, slapstick, baie van hulle gaan nou oor na slapstick toe, maar daar is mense wat het geniet. Maar die een rolprent wat oor een totaal van kultuurgrense aanhang en opgebouw het. Ons luister na is Leon Schuster met vryfpostige microfoon, waar hy prank call maak na die courante toe, want dit matriek uitslaas bekend gemaakt en sy seun se naam is nie daar nie. Kom ons luister, my seun het gedruip. Leon Schuster.
1: Redaksie.
2: Hallo. Hallo.
1: Dis redaksie, hier, die matriek uitslaai.
2: Ja, morgen dame, is Karel van Otsi Warongo en sy, kan jy my hoor?
1: Ja, ek kan jy duidelijk hoor.
2: Is Karel van Otsi Warongo en Zuidwest, man, ek wacht nou al van gister af, om nou Willemse uitslaan te hoor, maar die courant kom nou net nie by ons uit nie, man.
1: Kan jy net my die voorletters ontvang gee?
2: Ja, kyk, hy was hier op die hoorskool, help mekaar in Johannesburg gewees, ne?
1: Ja.
2: En weer, ek wil net vir jou sê, ek het een plaas hier, hoe gaan dit daar nie in Zuid-Afrika?
1: Nee, het gaan goed, ons kry baie warm, maar dit is baie lekker hier.
2: En die politiek en so?
1: Ach man, ek weet nou nie jy veel van die politiek af nie, maar dit lyk asof dit baie stil is.
2: Is dit, ja, hier by ons druk dit, maar hulle sê, nou laat daar wie by die 4-4 half gepraat is, en nou laat die minister Puk ook hier was, sal die ding nou uitgesorteer raak, jy weet.
1: O ja, ek is blij om dit te hoor.
2: Maar ons het een verskrikkelike reen hier so gehad,
1: man. Is dit, ek is blij om dit te hoor.
2: Ach, jy moet sien hier die bokke en skape.

0: Fred is om te kyk, hoor.
1: Goed, sê net vir my die naam weer.
0: Sy naam is Sonnekus.
1: Sonnekus?
0: Ja, P.W. Sonnekus.
1: Ok, hou net bietjie aan, hoor.
0: Help mekaar, man, en hy sê is onderskeidings.
1: Die onthoud het jou hierdie
0: story vertel. O, ek dink dat jy wel gelijk is. Hallo? Hallo, ja,
1: hoe lyk jy vir... Ek sien, jy spel die Sonnekus en S-O-N-N-E-K. K-I-E.
0: Dat is reg, jy, hoeveel onderscheiding sit hy?
1: Jo, ek kan nie sy naam hier sien nie.
0: Jo, wat bedoel jy, kan nie sy naam daar sien nie?
1: Hier is net twee Sonnekus en, dis twee meisies.
0: Maar juffrou, dat moet een drukfout wees daai man.
2: Het... Een drukfout?
1: Nee, ek rarig, hier is niks anders nie.
0: Juffrou, betekent dit dat... Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog steeds hier. Wacht, ek gaan net gauw bietjie kyk hier by die foto's.
0: Asseblief, juffrou.
1: Ach, juffrou, my lang blik. Ek kan nie sê doen nie, ek kan vanne sê, ek kan nie sê doen nie. Ek sê, ek is nog daar nie, druk vijf, ek sê, dit is druk vijf. Ek ou man, hy wil om dood aan die ander kant. Dit is daar, joh. Oh, juffrou. Hallo?
0: Heb jy hom gekry, juffrou?
1: Nee, ek is jammer meneer, maar ons daar is net twee meisies, ons het nou in twee koerante gekyk. En by die foto's, daar is niks nie.
0: Juffrou, ek kan nie laat Willem dop. As Willem dop, dan gaan die plaas ook nou ten grond uit. Asseblief, moet nie vir my sê, dat Willem gedop het.
1: Ja. Nee, rarig, ek kan niks anders doen nie, ek het nie die uitslaa hier voor my, dit is dit.
0: Juffrou, wat beteken dit, as sy naam nie daar is?
1: Oh, ek kan
0: dit
1: nie
0: uitsteer
1: nie. Hallo meneer.
0: Hallo.
1: Ons het nou al vier koerante deurgekyk en daar is niks nie. Regtig, ek is jammer, maar ek kan verder niks doen nie.
0: Juffrou. Juffrou, hallo?
1: Ja, nie, ek is nog hier.
0: Juffrou Willem is my enigste seun.
1: Ek weet.
0: En Willem het vir my beloof, dat hy vir sy pa onderscheidings gaan kry. En hy sê vir my, Willem is nie deur nie.
1: Meneer, ek is jammer.
0: Juffrou, dankie.
1: Ek kan rarig niks doen nie, rechtig.
0: My vrou wil net met jou praat. Hou net aan.
1: Ach, jy moet ek met jou vrou vrou.
0: Hallo?
1: Ja?
0: My vrou is dit rechtig so, dat Willem nie die deur is.
1: Ja.
0: Hallo?
1: Ja, nee, ek is nog hier.
0: Maar wat moet ons nou doen, my vrou?
1: Al raad dat ek julle kan gee is, bel die help mekaar skool en vraag wanneer kan die seun, die seun, haar examen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
0: Weet jy hoe voel die ouwe sy hart vandaan? Weet jy hoe voel ek en my man?
1: Ek kan het glo, rechtig. Ek kan net niks aan doen nie.
0: Hoor die zo, ek moet net vir jou bouw laat sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
1: Wat wil ek offer?
0: As jy sy naam daar kan kry.
1: Mevrou, maar ek het nie die courant hier voor, maar ek het vier in vier couranten gekyk en sy naam is nie hier nie.
0: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die courant? Asseblief, mevrou.
1: Ek kan dit doen nie, dit is teen die courantse beginsel.
2: Ek het sy naam in die courant wat druk.
0: Maar Willem is nie neer nie. Willem is daar druk.
1: Mevrou Rarig, bel nie op mekaar school, praat met Willem asjeblief. Ek kan nie meer langer praat nie, dat ek werk vir die courant en...
0: Willem wil net gauw met jou praat.
3: Hallo, Antie.
1: Ja?
3: Is ek nie deur nie, Antie?
1: Ek skies toch.
3: Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
1: Nee, dit wou ek nie so nie.
3: Antie, Wat?

0: gemeen.
1: Jy moet nou vir 'n her-eksamen vra, boetie, dis al wat ek kan sê.
0: Okay, aunt.
1: Okay, bye-bye, Willempie, hoor.
0: Auntie, wat? Dankie, want my pa kan dit nie verwerk nie.
1: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig, Willempie, hoor.
2: Hallo.
1: Ja?
2: Wat is jou naam, sê jy?
1: My naam is Marinda.
2: Marinda.
3: Ja, mens voel amper so tragies, dit is regtige tranentrekker verhaal. Jy wil naderhand saam met die ouwers, die sit in een traanstort, hulle arme seun, ou Willempie, wat het toe nie gemaakt het nie. Ja, maar hy meisie, sy is vol deernis, en ja, ek geloof sy iets kon doen om hulle te help, so sy. Right, ons het, nou, kom ons doen, ek weet nie of jylle vir Pip Friedman onthou nie. Hy het elke saterdagochtend het hy so groef gehad, waarin hy grappies vertel het en snaaks gewees het. Ons luister na Pip Friedman en die liekie wat hy vir ons bring, The Ballad of the Traffic Cop. Kom ons hoor, hoe is 'n traffic cop se lewe?

In the Ghetto met Elvis Presley. Oh My is een liekie van die Britse rockgroep Slade wat in 1983 vrygestel is as die tweede enkelsnit van die groepse 11de studioalbum The Amazing Kamikaze Syndrome en in 1984 as die tweede solo van die album se Amerikaanse ewe knie Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liekie is geskryf dier die hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter. Dit was sy nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en was ook die groep sy tweede top 40 treffer in Amerika waar dit nummer 37 bereik het. Ons luister na Slade en hulle sing vir ons My Oh My.